I naše bi putovanje kroz ovaj afrički svijet završili u kongoanskoj kuhinji, koja predstavlja pravu eksploziju zemljan i egzotičnih ukusa. Osnova svakog obroka je fufu, gusto i lepljivo testo, koje se pravi kuvanjem i gnječenjem brašna manioke ili zelenih platano banana. Nacionalno jelo broj 1 koje se smatra kulinarskim simbolom zemlje jeste piletina u moambe sosu. Ovo jelo se priprema od komada piletine koji se sporo dinstaju gustom i kremastom sosu od paste plodova palme sa dodatkom začina i divljeg špinata poznato kao saka-saka. Zbog ogromne rečne mreže riba je izuzetno zastupljena u ishrani, a lokalni specijalitet je liboke, rečna riba začinjena biljem, umotana u listove banane i pečena na otvorenom žaru.

Evo, stigli smo do kraja našeg današnjeg uzbudljivog putovanja kroz nepregledna prostranstva i skrivene kutke Demokratske Republike Kongo. Nadamo se da smo uspjeli da vam prenesemo bar deo mage ove afričke imperije, prirode od mistični magli moćne reke Kongo, preko užarenog srca vulkana Nyiragongo, pa sve do toplih i romantičnih gitarskih akorda kongoanske rumbe koja vekovima slavi život. Zavirili smo duboke kišne šume, prošetali živopisnim ulicama Kinshase, osjetili autentične ukuse tropske trpeze. Ono što ovu zemlju čini zaista velikom nisu samo njena prostranstva i prirodna bogatstva, već neverovatna snaga, toplina i ponos njenih ljudi koji uvek i uprko svemu plešu u ritmu ljubavi i zajedništva. Hvala što ste bili i danas sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Srdačan pozdrav i ostanite u zdravlju do narednog slušanja. Samo to.

24/7. Osjeti ritam koji te pokreće. Urbo Radio Borovo.

Jučer sam prošao kroz moj stari kraj i opet u meni cvjeta maj. Slike iz mladosti, djetinjstva glas, sve ode radosti, jer imali smo nas. Sve to je prošlo, prošlo ko za čas. Stari refreni u srcu se roje i sjeta nudi svoje boluje. U meni sunce i ljeto bez kraja i drhtaj prvih

tome baš ne zanima. Poslije pada opet pad. Pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim, bit ću kriv.

0: Sakupljeno je ispred Vele Prometa oko 700 potpisa koji se skupljaju i dalje. Odaziv je velik bez obzira na ove vremenske nepogode i velike temperature. Ljudi sami prilaze. Sve je u superlativu za doktora Begovića. Mnogi govore da im je spasio život, da je prije svega čovjek, a onda da je liječnik. Velika podrška je povratku doktora Begovića, njegovom radu, njegovom povjerenju pacijentica, i mi očekujemo da ćemo uspjeti i apeliramo na ravnatelja bolnice, na ministarstvo, znači na sve one koji mogu da utječu da se doktor Mario Begović vrati u Vukovarsku bolnicu, da ima svoju ambulantu i da može da liječi žene oboljele od karcinoma dojke.
1: Peticiju su potpisivale uglavnom žene obolele od raka dojke, ali i brojni drugi građani, udruženja i organizacije.
0: Svi su prihvatili i tražili su da potpisuju peticiju, jer većina poznaje doktora Begovića, većina vjeruje i jako veliko povjerenje imaju u njegovu stručnost, u njegov pristup, da imaju povjerenje u liječenje. A sami s time da se vrati ambulanta u Vukovar, jer problem je u tome da žene odlaze u Vinkovce, da odlaze u Osijek, nažalost, ali ima i mlađih žena, ali teret starijima osobama da bi došle ili do Vinkovaca ili do Osijeka. Zato je ovo apel da se zbilja vrati ambulanta koju je vodio dr. Begović.
1: Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta nakon odlaska doktora Begovića iz Vukovarske bolnice na mjesto zamjenika Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, dok pacijentkinje smatraju da je njegovim odlaskom značajno narušena dostupnost zaštite za obolele od raka dojke. Uprava bolnice navodi da ambulanta za bolesti dojke nije ukinuta, već će nastaviti raditi kroz multidisciplinarni tim.
0: Obratit ćemo se ministarstvu, ravnatelju bolnice, Nacionalnom sindikatu zdravstva, koaliciji udruga u zdravstvu, Hrvatskoj liječničkoj komori, a još ćemo razmisliti i dalje. Tako da će biti upoznati svime što se dešava u Vukovarskoj bolnici, a prije svega bi i svima građankama i građanima naše županije i grada Vukovara zahvalila to što su se odazvali peticiji. Eto, nadam se da ćemo uspjeti.
1: Nova akcija prikupljanja potpisa bit će održana u subotu, 4. jula, ponovo ispred Vele Prometa u Vukovaru u vremenu od 9 do 12 sati. Organizatori pozivaju sve građane koji još nisu potpisali peticiju da se odazovu i podrže ovu inicijativu.
0: I očekujem da će se ljudi ponovo dolaziti i potpisivati peticiju, kažem, bez obzira na ove vremenske prilike koje jesu. To je za nas i oboljele i one koji će se oboljeti, jer niko od nas ne može da zna šta nas sutra čeka, a od te bolesti ne boluje samo žene, već boluju i muškarci. A doktor Begović ne operira samo žene, znači u pitanju su sve vrste karcinoma koje mogu da se operiraju. Info plus. Info plus.
1: Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi niže cene goriva. Litar Eurosupera 95 i Eurodizela sada košta 1,54 evra. Benzin je pojeftinio za 3 centa, a dizel za 5 centi. Plavi dizel sada košta 0,96 evra po litri, što je za 10 centi manje nego ranije. Niže su i cene autoplina. Plin za rezervoare košta 1,21 euro po kilogramu, a za boce 1,70 evra, što je pojeftinjenje od 8 centi po kilogramu. Info plus info. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRD i dizel godine proizvodnje 2013. snage 81 kW sa 5 setala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 599.

0: 098 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3-32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032-439-598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Info plus. Info. U biblioteci Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo sinoć je održana edukativno-kreativna radionica Tragovi boja u okviru šeste faze projekta Žene sa istoka Udruženja žena Negoslavčanke. Radionicu je vodila magistra vizualnih umjetnosti Srđana Maksimović iz Borova.
1: Cilj je danas da napravimo da naše žene upoznaju malo srpsku umjetnost i srpske umjetnice, najpoznatije naše srpske slikarke, upoznaćemo naše žene sa njihovim radovima i na kraju prezentacije, kada to sve prođe, one kreću da rade same svoje radove, moće raditi nešto iz svoje glave ili po motivu, imaju čak i predloške izrađene, a imat će i mrtvu prirodu, tako da će moći to slikati, radit će sa akrilnim bojama, upoznavat će malo tehniku i izražavat će se svaka na svoj način.
0: Rekla je Maksimovićeva, koja je izabrala 6 portreta.
1: Krenut ćemo od Katarine Ivanović, pa ćemo ići znači, na Betu Vukanović, pa dolazimo do Nadežde Petrović, naše jedne od najpoznatijih umjetnica, Zora Petrović, Milena Pavlović-Barili, također naša vrhunska umjetnica, i dolazimo na kraju do Marine Abramović, koja je performans umjetnik.
0: Nakon ciklusa 8 radionica Tragovima boja slijedi pauza tokom leta. Aktivnosti se nastavljaju na jesen kada je u planu književno veče Jelene Bačić-Alimpić, rekla nam je predsjednica Udruženja žena Negoslavčanki i voditeljka projekta Biljana Pejić.
2: Nakon toga bavit ćemo se pravima i položajem žena u porodičnim i bračnim, odnosno vanbračnim zajednicama i nekakvim nasljeđivanjima i pravima oko toga, jer naprosto žene moraju biti educirane, nekada su nepravedno zapostavljene baš zato što su žene i moraju se educirati i znati šta im po zakonu naprosto pripada. Isto tako ćemo se baviti ženama, liderima u srpskoj manjinskoj zajednici, jer svako od ovih žena koja dolazi na ove naše radionice ima možda i samo negde potajnu želju, ali treba ih i ohrabriti da poduzmu nekako taj prvi korak i da preuzmu to nekakve uloge u svojim lokalnim zajednicama i možda danas sutra ili osnuju neko novo udruženje ili preuzmu svoja udruženja u kojima aktivno deluju, tako da smo sigurni da će im radionica koristiti.
0: Biće održani ciklus radionica posvećen veštačkoj inteligenciji, a žene iz 8 udruženja uključenih u projekat imat će priliku i da predstave sredine iz kojih dolaze.
2: Imat ćemo radionicu u kojoj će biti gost Veljko Maksić uz asistenciju Zorice Kovačević i njih dvoje će prezentirati dakle običaje kraja, odnosno sela u koje dolazimo, ali ono što je zanimljivo i kako smo mi to naumili, odnosno predvidjeli projektom, svako udruženje će imati zadatak da pronađe karakteristične predmete iz svoje lokalne zajednice, da nam ispriča nešto o tom predmetu i da naprave nekakvu mini izložbu i mislimo da je to vrlo zanimljivo zato što će to biti interakcija i svaka od žena će možda imati priliku da smatra da ono što je zanimljivo za njenu sredinu da to prezentira cijeloj grupi, odnosno samom projektu. Isto tako ćemo imati sjajnu pozorišnu predstavu na samom kraju projekta, tako da evo i ovaj projekat će biti zanimljiv i raznovrstan. Naravno, podržava ga svaki put kao i do sada Srpsko narodno veće sredstvima Vladinog ureda za ljudska i manjinska prava. Info plus. Info plus.
0: Vokalno-instrumentalni ansambl Lira iz Vukovara održao je u subotu uoči Vidovdana celovečerni koncert u hramu Svetog proroka Ilije u Uglješu. Brojna publika ispunila je hram, nagrađujući izvođače dugotrajnim i srdačnim aplauzom. Paroh uglješki sveštenik Đorđe Kovačević istakao je značaj Vidovdana kao jednog od najvažnijih praznika u srpskoj tradiciji i duhovnosti.
3: Blagoslovom našeg episkopa blagoslovio je da održimo ovaj koncert tu u našem svetom hramu, ali prvenstveno ove godine 10 godina se navršava kako je naš predsjednik građevinskog odbora Milorad Trivunović otišao na Hilandar i 27. su došli tamo, 28. je iguman Metodije blagoslovio da ponese kamen sa Svete Gore i da se ugradi ovdje u temelje Svetog hrama. I tako smo i došli na tu ideju da baš 27. se održi koncert u ovome svetom hramu i da osmislimo jedan mali program i da to bude početak za neka buduća slavlja ovdje na Uglješu, jedan vidovdanski sabor da se organizuje ovdje. Vidovdan je veliki petak za srpski narod, kada je srpski narod razapet na Kosovu, ali je posle toga raspeća došlo i vaskrsenje. Ovaj narod je oduševljen, jer prvi put u ovom svetom hramu nastupa vokalna instrumentalna grupa i daj Bože da ostvarimo saradnju i u budućim godinama.
0: Predsjednica vokalno-instrumentalnog ansambla Lira iz Vukovara Jovana Serdara izrazila je zadovoljstvo gostovanjem u ovom baranjskom mestu.
4: Mi smo zadovoljni odazivom publike. Ovo je jedan mali seoski hram. Uživali smo u atmosferi koju je publika donela. Oni su bili puni nekog iščekivanja pred sam početak koncerta. Mislim da smo opravdali njihova očekivanja, pošto evo, ne delujemo duže vrijeme, svega par mjeseci. Ljudi vjerojatno nisu nikada ni čuli za nas, ni znali da postojimo, ali tim više neke tenzije bilo pred sam nastup. Mi smo se na sceni osjećali veoma prijatno, domaćini su bili veoma korektni i prijatni prema nama. Očekujemo da ćemo da nastavimo da dolazimo u Uglješ. Po izrazima lica publike, aplauzu, moglo se zaključiti da je nastup bio više nego uspešan i mi smo jako zadovoljni, srećni toplinom publike.
0: Među izvođačima bio je i Luka Kosanović iz Beograda, koji u ansamblu Lira svira kaval.
5: Kada shvatimo da ljudi van matice, van matične države, veoma se bore da održe svoju kulturu i da održe svoj identitet, tako da nastupati van matice, odnosno van moje matične države, odnosno da kažem u neko vidu i dijaspora na kraju krajeva, je jako, jako važno, s obzirom da tako pomažemo ljudima ovdje da čuju kulturu i na kraju krajeva da mi koji smo iz matice dođemo i zajedno sa njima slavimo naše zajedničke korene i neku zajedničku misiju koju imamo.
0: Mladi muzičari iz vokalno-instrumentalnog ansambla Lira svojim talentom i posvećenošću čuvaju tradicionalnu muziku i prenose novim generacijama, potvrđujući da bogato nasljeđe može da živi i u savremenom vremenu. Info plus. Info plus. Na današnji dan pre 35 godina počeo je s radom vaš i naš Radio Borovo, danas sa 8 zaposlenih radnika. Programske sadržaje 24 časa dnevno objavljujemo zemaljskim putem na frekvenciji 100,7 MHz, ali i putem naše internetske stranice, live streaminga, kao i putem društvenih mreža. U našoj programskoj osnovi nalazi se 20 emisija u vlastitoj proizvodnji na koje smo ponosni. Prioritet je informisanje stanovništva na području naše koncesije i šire. Želja nam je da budemo još bolji za vas. Nastavit ćemo i saradnju sa svim institucijama, ustanovama, udruženjima i organizacijama na području opštine Borovo, kao i u susjednim opštinama u cilju što boljeg informisanja javnosti. Znamo da slušaoci vole naše reportaže, ali i muzičke boje Radio Borova. Svima koji slušaju naš radio i prate naše objave na društvenim mrežama, ovom prilikom zahvaljujemo. Zahvaljujemo i na čestitkama koje su stigle na našu adresu povodom godišnjice, uz poruku da će Radio Borovo i u buduće biti prijatelj u svakoj kući. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Ćete započetak danas prvom zrakom sunca oko tvoga vrata.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Tačno je 7 časova.
2: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci. Građanska inicijativa za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro nastavlja prikupljanje potpisa građana. Peticija je do sada organizovana tokom dve akcije održane 20. i 27. juna ispred robne kuće Vele Promet u Vukovaru, gdje su brojni građani svojim potpisom izrazili podršku zahtjevu da se ambulanta za bolesti dojke ponovo organizuje u Vukovaru pod vodstvom doktora Marija Begovića. Organizatori ističu da je riječ o inicijativi koja ima za cilj očuvati dostupnost specijalističke zdravstvene nege za pacijentkinje s područja Vukovara, Iloka i okolnih mjesta. Prema riječima organizatorke Sofije Despotović, odaziv građana tokom dosadašnjih akcija bio je izuzetno dobar, a podršku su pružili brojni građani koji smatraju da Vukovar treba da zadrži doktora Begovića kojem pacijentkinje vjeruju.
4: Pa mogu reći da je peticija uspjela na neki način. Sakupljeno je ispred Vele Prometa oko 700 potpisa koji se skupljaju i dalje. Odaziv je velik bez obzira na ove vremenske nepogode i velike temperature. Ljudi sami prilaze. Sve je u superlativu za doktora Begovića. Mnogi govore da im je spasio život, da je prije svega čovjek, a onda da je liječnik. Velika podrška je povratku doktora Begovića, njegovom radu, njegovom povjerenju pacijentica, i mi očekujemo da ćemo uspjeti i apeliramo na ravnatelja bolnice, na ministarstvo, znači na sve one koji mogu da utječu da se doktor Mario Begović vrati u Vukovarsku bolnicu, da ima svoju ambulantu i da može da liječi žene oboljele od karcinoma dojke.
3: Peticiju su potpisivale uglavnom žene obolele od raka dojke, ali i brojni drugi građani, udruženja i organizacije.
4: Svi su prihvatili i tražili su da potpisuju peticiju, jer većina poznaje doktora Begovića, većina vjeruje i jako veliko povjerenje imaju u njegovu stručnost, u njegov pristup, da imaju povjerenje u liječenje. A sami s time da se vrati ambulanta u Vukovar, jer problem je u tome da žene odlaze u Vinkovce, da odlaze u Osijek, nažalost, ali ima i mlađih žena, ali teret starima osobama da bi došle ili do Vinkovaca ili do Osijeka. Zato je ovo apel da se zbiljam vrati ambulanta koju je vodio doktor Begović.
3: Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta nakon odlaska doktora Begovića iz Vukovarske bolnice na mjesto zamjenika Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, dok pacijentkinje smatraju da je njegovim odlaskom značajno narušena dostupnost zaštite za obolele od raka dojke. Uprava bolnice navodi da ambulanta za bolesti dojke nije ukinuta, već će nastaviti raditi kroz multidisciplinarni tim.
4: Obratit ćemo se ministarstvu, ravnatelju bolnice, Nacionalnom sindikatu zdravstva, koaliciji udruga u zdravstvu, Hrvatskoj liječničkoj komori, a još ćemo razmisliti i dalje. Tako da će biti upoznati svime što se dešava u Vukovarskoj bolnici, a prije svega bi i svima građankama i građanima naše županije i grada Vukovara zahvalila to što su se odazvali peticiji. Eto, nadam se da ćemo uspjeti.
3: Nova akcija prikupljanja potpisa bit će održana u subotu 4. jula ponovo ispred Vele Prometa u Vukovaru u vremenu od 9 do 12 sati. Organizatori pozivaju sve građane koji još nisu potpisali peticiju da se odazovu i podrže ovu inicijativu. U biblioteci Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo u ponedjeljak uveče održana je edukativno-kreativna radionica Tragovi boja u okviru šeste faze projekta Žene sa istoka Udruženja žena Negoslavčanke. Radionicu je vodila magistra vizualnih umjetnosti Srđana Maksimović iz Borova.
5: Cilj je danas da napravimo da naše žene upoznaju malo srpsku umjetnost i srpske umjetnice, najpoznatije naše srpske slikarke, upoznat ćemo naše žene sa njihovim radovima i na kraju prezentacije, kada to sve prođe, one kreću da rade same svoje radove, moće raditi nešto iz svoje glave ili po motivu, imaju čak i predloške izrađene, a imat će i mrtvu prirodu, tako da će moći to slikati. Radit će sa akrilnim bojama, upoznavat će malo tehniku i izražavat će se svaka na svoj način.
3: Rekla je Maksimovićeva, koja je izabrala šest portreta.
5: Krenut ćemo od Katarine Ivanović, pa ćemo ići, znači, na Betu Vukanović, pa dolazimo do Nadežde Petrović, naše jedne od najpoznatijih umjetnica, Zora Petrović, Milena Pavlović-Barili, također naša vrhunska umjetnica, i dolazimo na kraju do Marine Abramović, koja je performans umjetnik.
3: Nakon ciklusa radionica Tragovima boja slijedi pauza tokom leta. Aktivnosti se nastavljaju na jesen, kada je u planu književno veče Jelene Bačić-Alimpić, rekla nam je predsjednica Udruženja žena Negoslavčanke i voditeljka projekta Biljana Pejić.
6: Nakon toga bavit ćemo se pravima i položajem žena u porodičnim i bračnim, odnosno vanbračnim zajednicama i nekakvim nasljeđivanjima i pravima oko toga, jer naprosto žene moraju biti educirane, nekada su nepravedno zapostavljene baš zato što su žene i moraju se educirati i znati šta im po zakonu naprosto pripada. Isto tako ćemo se baviti ženama liderima u srpskoj manjinskoj zajednici, jer svako od ovih žena koja dolazi na ove naše radionice ima možda i samo negde potajnu želju, ali treba ih i ohrabriti da poduzmu nekako taj prvi korak i da preuzmu to nekakve uloge u svojim lokalnim zajednicama i možda danas sutra ili osnuju neko novo udruženje ili preuzmu svoja udruženja u kojima aktivno deluju, tako da smo sigurni da će im radionica koristiti.
3: Biće održani ciklus radionica posvećen veštačkoj inteligenciji, a žene iz 8 udruženja uključenih u projekat imat će priliku i da predstave sredine iz kojih dolaze.
6: Imat ćemo radionicu u kojoj će biti gost Veljko Maksić uz asistenciju Zorice Kovačević i njih dvoje će prezentirati, dakle, običaje kraja, odnosno sela u koje dolazimo, ali ono što je zanimljivo i kako smo mi to naumili, odnosno predvidjeli projektom, svako udruženje će imati zadatak da pronađe karakteristične predmete iz svoje lokalne zajednice, da nam ispriča nešto o tom predmetu i da naprave nekakvu mini izložbu i mislimo da je to vrlo zanimljivo zato što će to biti interakcija i svaka od žena će možda imati priliku da smatra da ono što je zanimljivo za njenu sredinu da to prezentira celoj grupi, odnosno samom projektu. Isto tako ćemo imati sjajnu pozorišnu predstavu na samom kraju projekta, tako da evo i ovaj projekat će biti zanimljiv i raznovrstan. Naravno, podržava ga svaki put kao i do sada Srpsko narodno veće sredstvima Vladinog ureda za ljudska i manjinska prava.
3: Vokalno-instrumentalni ansambl Lira iz Vukovara održao je u subotu uoči Vidovdana celovečernji koncert u hramu Svetog proroka Ilije u Uglješu. Brojna publika ispunila je hram, nagrađujući izvođače dugotrajnim i srdačnim aplauzom. Paroh uglješki sveštenik Đorđe Kovačević istakao je značaj Vidovdana kao jednog od najvažnijih praznika u srpskoj tradiciji i duhovnosti.
7: Blagoslov našeg episkopa blagoslovio je da održimo ovaj koncert tu u našem svetom hramu, ali prvenstveno ove godine 10 godina se navršava kako je naš predsjednik građevinskog odbora Milorad Tribunović otišao na Hilandar i 27. su došli tamo, 28. je iguman Metodije blagoslovio da ponese kamen sa Svete Gore i da se ugradi ovdje u temelje Svetog hrama. I tako smo i došli na tu ideju da baš 27. se održi koncert u ovome Svetom hramu i da osmislimo jedan mali program i da to bude početak za neka buduća slavlja ovdje na Uglješu, jedan vidovdanski sabor da se organizuje ovdje. Vidovdan je veliki petak za srpski narod, kada je srpski narod razapet na Kosovu, ali je posle toga raspeća došlo i vaskrsenje. ovaj narod je oduševljen, jer prvi put u ovom svetom hramu nastupa vokalna instrumentalna grupa i daj Bože da ostvarimo saradnju i u budućim godinama.
3: Predsjednica vokalno-instrumentalnog ansambla Lira iz Vukovara Jovana Serdar izrazila je zadovoljstvo gostovanjem u ovom baranjskom mestu.
8: Mi smo zadovoljni odazivom publike. Ovo je jedan mali seoski hram. Uživali smo u atmosferi koju je publika donela. Oni su bili puni nekog iščekivanja pred sam početak koncerta. Mislim da smo opravdali njihova očekivanja, pošto evo ne delujemo duže vrijeme, svega par mjeseci. Ljudi vjerojatno nisu nikada ni čuli za nas, ni znali da postojimo, ali tim više neke tenzije je bilo pred sam nastup. Mi smo se na sceni osjećali veoma prijatno, domaćini su bili veoma korektni i prijatni prema nama. Očekujemo da ćemo da nastavimo da dolazimo u Uglješ. Po izrazima lica publike, aplauzu, moglo se zaključiti da je nastup bio više nego uspešan i mi smo jako zadovoljni, srećni toplinom publike.
3: Među izvođačima bio je Luka Kosanović iz Beograda, koji u ansamblu Lira svira kaval.
9: Kada shvatimo da ljudi van matice, van matične države, veoma se bore da održe svoju kulturu i da održe svoj identitet, tako da nastupati van matice, odnosno van moje matične države, odnosno da kažem u neko vidu i dijaspora na kraju krajeva, je jako, jako važno, s obzirom da tako pomažemo ljudima ovdje da čuju kulturu i na kraju krajeva da mi koji smo iz matice dođemo i zajedno sa njima slavimo naše zajedničke korene i neku zajedničku misiju koju.
3: Mladi muzičari iz vokalno-instrumentalnog ansambla Lira svojim talentom i posvećenošću čuvaju tradicionalnu muziku i prenose je novim generacijama, potvrđujući da bogato nasljeđe može da živi i u savremenom vremenu. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer, 30. lipnja, na našem postajnom području nisu zabilježene prometne nesreće. Od prometnih prekršaja policijski službenici najviše su utvrdili prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa prilikom upravljanja vozilom. Budući da su ovih dana temperature visoke, a kako bi izbjegli stradavanje djece, skrećemo pozornost roditeljima kao i svima onima koji se brinu o djeci, o rizicima i opasnostima od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. U događajima koji su prethodnih godina zabilježeni u Hrvatskoj, roditelji naravno nisu namjerno ostavili dijete u automobilu, već se tu radilo u situacijama gdje su zaboravili na dijete. Takve situacije nisu posljedica neodgovornosti osobe, nego uglavnom riječ o posljedici koja je kombinacija stresa i umora i promjene rutine. Zato je iznimno važno da osvijestimo automatske radnje koje smo skloni usvojiti u svakodnevnoj rutini. Podsjećamo da se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povreda djetetovih prava. Osim djece, često se događa da na parkiralištima, pogotovo kod trgovačkih centara, građani ostavljaju vozilima i životinje. Kad su temperature ovako visoke, i životinjama također prijeti opasnost od stradavanja. Stoga vodite računa i o njima i ne ostavljajte ih u automobilima. Do slušanja.
1: Muzičke boje, do zare 7 FM.
3: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
4: Uvek uz vas
5: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Odlična muzika.
1: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilanca.
1: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
1: To, zare 7 FM.
4: Uvek uz vas.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Vukovarsko-sremska županija nastavlja s provođenjem kapitalnih projekata i mjera usmjerenih na jačanje lokalne privrede, revitalizaciju poljoprivrede i unapređenje društvene i sportske infrastrukture. Kroz nove programe i drugi rebalans budžeta osigurana su značajna financijska sredstva za podsticanje preduzetništva, obnovu sportskih objekata i proširenje socijalnih kapaciteta. Pred županijom je ogroman posao i strogi dvogodišnji rok za realizaciju 9 velikih kapitalnih projekata vrednih više od 30 miliona evra, pri čemu čak 18,5 miliona evra čine bespovratna EU sredstva. Kako bi se ispoštovala dinamika radova, na jučerašnjoj sednici Županijske skupštine u Vinkovcima jednoglasno je prihvaćena odluka o podizanju razvojnog kredita kod HBOR-a od 9,95 miliona evra po najnižim tržišnim kamatama. U realizaciji ovih projekata aktivno učestvuju i opštine Andrijaševci, Drenovci, Štitar i Tovarnik, koji će sufinansirati provođenje i otplatu dela kredita.
3: Idemo jedan novi investicijski ciklus, to cijelo vrijeme najavljujemo i možemo i vidjeti radove po našim školama, dvoranama, svojim onome gdje u ovom trenutku radimo. I da naravno svesrdno pomognemo i naše općine da u jednom partnerskom odnosu izgradimo nove dvorane ili proširimo škole, te dovedemo ono što smo i zacrtali na početku, da sve škole budu u jednoj smjeni, da u konačnici imamo obrazovanje na jednom europskom nivou.
2: Poručio je župan Ivan Bosančić. Rebalansom budžeta i pratećim odlukama osiguran je stabilan fiskalni okvir za sve planirane kapitalne investicije, rekla je Marija Čolaković, pročelnica službe za poslove budžeta i javnih financija.
4: Ovim proračunom, to jest rebalansom, predviđeno je smanjenje rashoda na iznos nešto više od 227 milijuna eura. Tu bi posebno istaknula možda projekt u području, to jest upravnom odjelu zdravstva i socijalnu skrb, gdje se radi o proširenju doma za starije i nemoćne Vukovar. Naime, država je darovala, odnosno Vlada Republike Hrvatske, županije i zemljište sa građevinskim objektima. U sklopu tog projekta će se proširiti kapaciteti doma za starije i nemoćne Vukovaru. Za sad je predviđena samo vrijednost što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije, a nakon toga slijedi cjelokupna vrijednost projekta. Tu je bitno naglasiti da u 100%-nom iznosu financira Fond za razvoj grada Vukovara, tako da je to jedan od velikih projekata koji neće biti na teret Vukovarsko-srijemske županije. I tu bi još naglasila isto i predviđenu potporu za uređenje, odnosno izgradnju stadiona 12 redarstvenika u Vukovaru, gdje je županija izašla susret i sufinancirat će taj projekt.
2: Usvojen je i predlog četverogodišnjeg programa za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za period od 2026. do 2029. godine ukupne vrijednosti 1 milijun evra, kojim se planira zaustaviti pad proizvodnih površina uzrokovan klimatskim promjenama, istakla je županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
5: U 2026. godini je u proračunu planirano 290 tisuća eura za ovu namjenu i planira se raspisati javni poziv na jesen. Sami ciljevi programa su povećanje konkurentnosti proizvođača jabuka, povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje, smanjenje utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju jabuka i poboljšanje kvalitete života u ruralnom području.
2: Vukovarsko-sremska županija će u ovoj godini usmjeriti 330 hiljada evra u program podsticanja razvoja preduzetništva, o čemu je izvestila Ljiljana Nenadović, zamjenica pročelnice za privredu.
6: Očekuje se da će sredinom 7. mjeseca biti raspisan natječaj. Minimalne potpore će iznositi od 500 do maksimalno 5000 eura, što će iznositi do nekih 70% prihvatljivih ulaganja, s tim da korisnici moraju osigurati 30% svojih vlastitih udjela u ulaganju.
2: S ciljem promocije uspješnog korištenja sredstava Europske unije i predstavljanja lokalnih razvojnih projekata, Jutarnji list u saradnji sa Hrvatskom zajednicom županija Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portalom Župan.hr, uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, raspisao je konkurs za izbor najboljeg EU projekta. Konkurs je otvoren od 30. juna do 23. jula ove godine. Pravo prijave imaju županije, Grad Zagreb, regionalne razvojne agencije, kao i škole čiji su osnivači županije ili Grad Zagreb. Moguće je prijaviti više projekata bez kotizacije. Prijave se dostavljaju putem web obrasca dostupnog na stranici www.vusz.hr. Pravo učešća imaju svi EU projekti i provedeni ili završeni tokom 2024. i 2025. godine, odnosno završeni najkasnije do 31. januara ove godine. Najuspješniji projekti bit će izabrani u četiri kategorije: doprinos obrazovanju, nauci i inovacijama, doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, doprinos prekograničnoj saradnji i doprinos preduzetništvu. Veliki dobitak stigao je u Đakovo. U 181. kolu igre Sve ili ništa, igrač iz Đakova osvojio je čak 80.000 evra, pogodivši svih 11 izvučenih brojeva. Izvučeni su brojevi 2, 3, 4, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 i 21, a srećni igrač pogodio je sve izvučene brojeve te ostvario dobitak sve u iznosu od 80.000 evra. Dobitnik je odigrao tri kombinacije za šta je uplatio ukupno 3,90 evra, a sreća mu se više struko isplatila. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u ulici Ante Starčevića 4B u Đakovu. Sljedeće izvlačenje igre Sve ili ništa bit će održano danas, piše portal SIB.hr. Čuli ste vesti u 9 časova, želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas delimično sunčano s promjenjivim oblačenjem. Uglavnom od sredine dana raste vjerovatnost za kišu i grmljavinu, posebno naveče, a u noći su mogući izraženiji pljuskovi. Vetar većinom slab. Naveče će naglo zaduvati umereni jak severni vetar prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 32 i 34 stepena. Trenutno je na našem području 24 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 72%. Duva slab severni vetar. Biometeorološke prilike su vrlo nepovoljne. Uz visoke temperature vazduha koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, posebno srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male dece i ranjivih grupa ljudi, potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućina. Umerena opasnost bit će prisutna u Lici i Gorskom kotaru, dok će u ostalim predjelima Hrvatske opasnost biti velika. Svima se savjetuje boravak u rashlađenim prostorima, lagana prehrana uz dovoljno tekućine, najbolje vode i zaštitu od UV zračenja. Uz približavanje frontalnog sistema našim krajevima, mnoge meteoropate i hronični bolesnici mogu osjetiti dodatne tegobe tokom dana, zbog čega prognostičari savjetuju izbjegavanje suvišnih napora. Dolaskom frontalnog sistema nad Hrvatsku osjetit će se i nagli pad temperature vazduha, što može nepovoljno djelovati na srčane i plućne bolesnike te dodatno pojačati njihove tegobe.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
9: Boso, što vas čini sretnim?
10: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
12: rahenski ulož, spele,
11: 11,27 €,
12: najam stana
11: 7,99 €.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Marketing program Radio Bor.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ponovo glas za Jakova.
0: Jakova, dobro.
1: I pozdrav svima, kao i obično.
0: Dobro.
1: I ako može od Nede, boli duša ranjena.
0: Da, može.
1: E tako, hvala puno.
0: Hvala vama, prijatno.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: U Boso trgovinama potražite kiselo vrhnje Dukat domaće 300 grama €75, deterđent Pur Limun 750 ml €99.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov pozdravila je završetak prve godine nastave hrvatskog jezika sa elementima nacionalne kulture u Beogradu, gde su u prvoj generaciji učenika svečano uručena svjedočanstva. Ocenila je da ovaj događaj predstavlja značajan iskorak za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji i potvrđuje koliko je važno omogućiti pripadnicima manjinskih zajednica obrazovanje na maternjem jeziku.
3: Riječ je o 15 učenika koji su tokom protekle školske godine učili hrvatski jezik, upoznavali hrvatsku kulturu, običaje, povijeste, na taj način njegovali svoj nacionalni identitet živeći izvan svoje matične zemlje. Ovaj događaj ima mnogo veće značenje od samog završetka jedne školske godine, jer predstavlja važan korak u ostvarivanju prava hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji na obrazovanje na vlastitom jeziku i očuvanje vlastitog kulturnog i nacionalnog identiteta. Važan je to korak kao i za nas, Srbe u Hrvatskoj, i obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
2: Rekla je zastupnica Jeckov, dodajući da manjinsko obrazovanje nije privilegij, nego temeljno manjinsko pravo i jedan od najvažnijih instrumenata očuvanja jezika, kulture i identiteta nacionalnih zajednica i njihova poveznica s matičnom zemljom.
3: Kada djeci omogućimo da uče svoj materinji jezik, mi ne čuvamo samo riječ i gramatiku, čuvamo sjećanje, običaje, književnost, povijest i osjećaj pripadnosti koji se prenosi s generacije na generaciju. Zato nam je manjinsko obrazovanje svima važno. Zbog svega navedenog pozdravljam ovaj uspješan početak nastave hrvatskog jezika u Beogradu i nadam se da će se program nastaviti i proširivati, da će svake godine biti sve više učenika, te da će hrvatska zajednica u Srbiji imati još bolje uvjete za njegovanje svog jezika, identiteta kroz nastavni proces. Isto želim i nama, Srbima u Hrvatskoj.
2: Jeckov je naglasila da je ulaganje u manjinsko obrazovanje ulaganje u bogatstvo različitosti, međusobno poštovanje i uvažavanje.
3: Nadam se da ćemo svi i s jedne i s druge strane Dunava uspjeti izboriti adekvatnu registraciju manjinskih škola kao specifičan oblik kojeg poznaje europsko i domaće zakonodavstvo. Zato je važno da se ovakve dobre vijesti probiju u javni prostor kako bi svi oni koji pričaju o odvojenim školama, odvojenim razredima, posebnim programima, sljedeći put prije nego što nešto tako izjave, bar razmislili prije izjave i ukoliko nemaju ništa pametnije, bilo bi dobro da nastave šutjeti.
2: Iz SDSS-a poručuju da ostaju posvećeni zaštiti prava svih nacionalnih manjina na obrazovanje, upotrebu jezika i pisma, kao i očuvanje kulturnog identiteta kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji. Heraldika je pomoćna historijska nauka koja proučava grbove nastale na tlu Europe u 11. veku u okviru srednjevekovne kulture i hrišćanske civilizacije. O ovoj temi, ali i o bogatom heraldičkom nasljeđu, posjetioci Srpskog doma imali su priliku da saznaju više na predavanju koje je održao Branko Todorović, predsjednik odbora za heraldiku pri društvu srpskih rodoslovaca poreklu iz Beograda.
4: Heraldika se u Srbiji javlja dosta rano, odnosno najstariji neki primjeri grbova datiraju iz druge polovine 13. veka. Međutim, za razliku od zapadnoevropskih i centralnoevropskih zemalja, u Srbiji heraldika nikad nije postala deo, nije nikada institucionalizowana. Znači, ostala je na nivou jedne mode, njeni velikaši su povremeno koristili tu lepotu heraldike i naručivali sebi grbove. To imamo sačuvano u arheološkim izvorima tog vremena, najviše na srednjovekovnom nakitu, na prstenju, mada pronalaze se i recimo kamene ploče, nadgrobni spomenici, neki se nalaze u našim srednjovekovnim manastirima, a neki na poznatijim ili tek nedavno otkrivenim nekropolama. I to su pravi grbovi koji svedoče da je to heraldika na neki način bila živa u vreme 13., 14., 15. veka na teritoriji tadašnje Srbije.
2: Kako je istakao Todorović, tokom predavanja predstavljen je i projekat Grbovnik, pokrenut 2017. godine, koji prati razvoj Grba Srema od 16. do 21. veka.
4: Grb Srema prvi put kao takav javlja se 1701. godine i na osnovu tog izvora, to je stematografija Pavla Ritera Vitezovića, mi znamo da je taj grb on i osmislio. On kaže da mu je kao uzor za taj grb poslužio grb vojvoda Ujlakija ili Iločkih, što smo mi pokušali da potvrdimo na osnovu poznatih arheoloških izvora za grbove poznatih Nikole i Lovre Iločku koji se nalaze tu u samostanu u Iloku. Međutim, iako ima više grbova koji se vezuju za te dve istorijske ličnosti, ovaj grb nije se uklapao ni u jedan od tih poznatih, međutim, bilo je još tih Ujlakija za koje sa sigurnošću ne znamo da li su u srodstvu sa Nikolom i Lovrom. I jedan od njih je biskup Ferenc Ujlaki koji je bio biskup grada Đura u Mađarskoj i na čijem grbu se zaista nalazio materijal koji će kasnije poslužiti Pavlu Riteru Vitezoviću za grb Srema, a to su stablo i ispod stabla jelen u ležećem položaju.
2: Bogato heraldičko nasljeđe predstavljeno je kroz veliki broj ilustracija i slajdova koji su posetiocima približili razvoj grbova i njihovu simboliku kroz vekove. Predavanje je organizovano s ciljem da široj publici približi značaj heraldike kao dela kulturnog i historijskog nasljeđa, istakao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas delimično sunčano s promjenjivim naoblačenjem. Uglavnom od sredine dana raste verovatno za kišu i grmljavinu, posebno naveče, a u noći su mogući i izraženi pljuskovi. Vetar većinom slab. Naveče će naglo zaduvati umeren i jak severni vetar, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 stepena. Trenutno je na našem području 28 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 60%. Duva vetar jugozapadnog smjera brzinom od 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su vrlo nepovoljne, uz visoke temperature vazduha koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, posebno srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male dece i ranjivih grupa ljudi, potrebno je primijeniti mere zaštite od vrućina. Umerena opasnost bit će prisutna u Lici i Gorskom kotaru, dok će u ostalim predjelima Hrvatske opasnost biti velika. Svima se savjetuje boravak u rashlađenim prostorima, laganu prehranu uz dovoljno tečnosti i najbolje vode i zaštitu od UV zračenja. Uz približavanje frontalnog sistema našim krajevima, mnoge meteoropate i hronični bolesnici mogu osjetiti dodatne tegobe tokom dana, zbog čega prognostičari savjetuju izbjegavanje suvišnih napora. Dolaskom frontalnog sistema nad Hrvatsku osjetit će se i nagli pad temperature vazduha, što može nepovoljno djelovati na srčane i plućne bolesnike te dodatno pojačati njihove tegobe.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Imate 65 ili više godina? Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta? Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mjesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
8: U BOSU trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59 €, voda Sarajevske kiselja gazirana litra i pol 75 centi. BOSU, što vas čini sretnim.
9: Miškoj, Jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
13: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
14: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
15: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
16: Marketing program Radio Borova.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rakije.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

Radio Borovo na 100,7 FM.

0: Ne zaboravite,
1: uvek uz vas.
0: Radio Borova talas.
2: U nastavku programa Radio Borova sledi izveštaj iz policijske stanice Vukovar.
3: Jučer, 30. lipnja, na našem postajnom području nisu zabilježene prometne nesreće. Od prometnih prekršaja policijski službenici najviše su utvrdili prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa prilikom upravljanja vozilom. Budući da su ovih dana temperature visoke, a kako bi izbjegli stradavanje djece, skrećemo pozornost roditeljima kao i svima onima koji se brinu o djeci, o rizicima i opasnostima od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. U događajima koji su prethodnih godina zabilježeni u Hrvatskoj, roditelji naravno nisu namjerno ostavili dijete u automobilu, već se tu radilo u situacijama gdje su zaboravili na dijete. Takve situacije nisu posljedica neodgovornosti osobe, nego uglavnom riječ o posljedici koja je kombinacija stresa i umora i promjene rutine. Zato je iznimno važno da osvijestimo automatske radnje koje smo skloni usvojiti u svakodnevnoj rutini. Podsjećamo da se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povreda djetetovih prava. Osim djece, često se događa da na parkiralištima, pogotovo kod trgovačkih centara, građani ostavljaju vozilima i životinje. Kad su temperature ovako visoke, i životinjama također prijeti opasnost od stradavanja. Stoga vodite računa i o njima i ne ostavljajte ih u automobilima. Do slušanja.
4: 192 na liniji.

0: ili su likvidirani pojedinačno. Ti ljudi su tada ubijeni, ali stradavaju svake godine upravo zato što niko ne priznaje ni da su ubijeni, ni ne priznaje se status žrtve. I to je ono o čemu mi moramo da govorimo. Do sad smo govorili, govorit ćemo i dalje, i upravo je zato važno da se okupljamo svake godine i ne dozvolimo da istina ode u zaborav. Danas svi treba da se prisete žrtava i na jedan dostojanstven način da se obeleži sećanje na njih. Svaka žrtva zaslužuje poštovanje bez obzira na nacionalnu pripadnost.
1: U programu komemoracije i ove godine učestvovao je predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar, koji je sunarodnike pozvao na zajedništvo.
2: SDSS je od samog početka obeležavanja jedan od organizatora sećanja na stradale Srbe u gradu Vukovaru. Bez zadrške o tome govorimo i u gradskom veću, a moja ona poruka što je najbitnije jeste da srpska zajednica treba da bude na današnji dan sa nama svima ovde i sa manjinskim većem i sa zajedničkim većem opštine i udruženjem protiv zaborava, svim tim ljudima koji neguju zajedno sa nama ovakve dane. I ovo nije jedini dan. Mi u septembru mesecu obeležavamo stradanje također naših žrtava na aleji našoj, i te su dane kada trebamo svi ovde da budemo, da se skupimo. U gradu Vukovaru stradali su i Srbi. Prvenstveno znamo na početku te godine, 1991. godine, u 5. mjesecu, 6. mjesecu, prvenstveno stradali Srbi. Prije ratnih dešavanja, nažalost, to je istina, to se moramo svi suočiti s time. Onog momenta kada i hrvatska zajednica prizna zvanično da je to tako bilo, sigurno da će doći do onog drugačijeg odnosa prema i Republici Hrvatskoj, odnosno prema svim tim stvarima koji nam se stalno stavljaju na teret, od kolone, od memorijalnog groblja itd. itd. Ne možemo jednostrano gledati na te stvari, već moramo jedni i drugi shvatiti šta se to desilo, priznati sve te zločine koji su se izdešavale, pa na takav način onda zajedno graditi budućnost. I to pre svega je neophodno i važno, jer činjenica da mnoge teže stvari čekaju nas u budućnosti, to vidite i sami kakve su stvari u svetu, a sigurno da neće ni Hrvatska, pa nažalost ni Vukovar biti van toga.
1: Predsjednica Udruženja protiv zaborava Marica Šatović izrazila je žaljenje što mnoge porodice do danas ne znaju gde su posmrtni ostaci njihovih najmilijih. Zato su važna ovakva okupljanja.
3: Da se okupljamo, da ne zaboravljamo svoje mrtve, jer to nam jedino preostaje. Neka pravda i zadovoljština mnogi nisu dočekali. Žao mi je svih onih ljudi koji traže svoje nestale, a nisu ih našli. Nemaju gdje da zapale svijeću, da polože cvijet neki. Ostaje nam nada i da živimo u nadi da će se pronaći, mada vjerojatno svi neće se pronaći, ali nadam se da će se mnogi još pronaći.
4: Što se tiče procesa ekshumacije i identifikacije, ima li tu kakvih novina?
3: Što se tiče našeg udruženja, tu nema ništa novo. Koliko znam, u zadnje vrijeme je, što se tiče srpskih žrtava, neki 5-6 je ove godine negdje ekshumirano, ili je to ovo gdje imaju na ovim patologijama identificirano, a drugo ništa. Što se tiče, kažem, iz našeg udruženja nije niko našao.
4: Imate li saradnju sa Ministarstvom hrvatskih branitelja i Upravom za zatočene i nestale? Da li s njima kontaktirate?
3: Pa ne. Nema nikako, osim oni što pošalju neka obavještenja da treba dodati se za krv, da izvade iz porodica ljudi koji nisu dali svi krv, jer to pošalju onako ono suho obaveštenje neko, i to je to uglavnom. Nikakve neke suradnje posebne, ni to ni nas negdje pozivaju, jel bi se mi odazvali ili ne, to je opet naša stvar, da dođemo negdje gdje se nešto obilježava zajedničko, na primjer Međunarodni dan nestalih, jel? I mislim, kad je, kažem, nešto međunarodno, gdje su civilne žrtve, ja sam uvijek spremna da pružim ruku, da stanem, da položimo cvijet, i da ne da nas uvijek sam prozivaju.
4: Nažalost, mnogi nisu ostvarili ni taj status vezano za civilne žrtve rata.
3: I to mi je jako žao, pogotovo tu iz Vukovara i okolice. Mnogi su dobili odbijence. Ne priznajem se ako je iz druge države neka dokumentacija ili liječnička ili bilo kakva, ne mogu ostvariti prava.
4: Čemu se nadate, šta očekujete vezano za te ekshumacije, identifikacije, kako taj proces ubrzati? On je sad na neki način i zastao.
3: Pa zastao, da, mislim, što se tiče, kažem, naše žrtve. A ne znam, jednostavno, naši politički predstavnici sad ne sudjeluju u vlasti, ne mogu, ja njih shvaćam da ni oni nemaju neku moć da mogu više utjecati na ministarstva gdje bi se to nešto pokrenulo u vezi ekshumacije i identifikacije. Nade je manje, ali ne treba nikad odustati i treba se bar uvijek nadati.
1: Nakon komemoracije venci su bačeni u kontejner, što su iz vukovarskog SDSS-a nazvali sramotnim, vandalskim činom i uvredom svih koji poštuju žrtve i dostojanstvo ljudskog života. Predsjednik gradske organizacije SDSS-a grada Vukovara Srđan Kolar izrazio je nadu da će ovaj incident osuditi svi relevantni predstavnici grada Vukovara i političkog života i da će policija pronaći počinioce tog nedjela. Poštovanje prema nevinim žrtvama mora biti iznad svih podjela, poručuje Kolar.

Nakon smrti Jane Stannard viđa se sa devojkom po imenu Elvira Royster, u kojoj traži utehu za svoju veliku ljubavnu tragediju. Ona sa svojih 15 godina, isto tako je osjećajna i brižna devojka, po svemu odgovarala mladom Poe i zbog toga postaje njegova zaručnica. Tada je on još pohađao univerzitet u Virginiji. Njegovo poručan život i kockarski dugovi su stvorili narušene odnose sa Poočimom, koji je uticao na to da Elvira nikad ne dobije njegova pisma poslana tokom njegovog boravka na univerzitetu. To je jedan od presudnih razloga što se Elvira udala, ali za drugoga. Njihova ljubavna priča tu ne završava. Ponovo je sreće pred samu smrt, ovaj put njegovu, gdje postaju opet bliski. Međutim, stalno menjajući raspoloženja, otišao od nje i ona ga više nikada nije vidjela. Za vrijeme kada je pisao svoje najveća dela, bio je zaljubljen u razvedenu i ostavljenu ženu, Frances Osgood. Svoju ljubav nisu krili. Pokazivali su je javno, često čitajući ljubavne pesme, pošto je Frances bila pesnikinja. Poe je tada bio oženjen čovjek, a za ovu zabranjenu ljubav znala i njegova žena. U vojsci je 1827. izdao prvu knjigu, Tamerlan i druge pesme. Knjiga nije privukla pažnju njegovih savremenika. 1829. objavio je svoju drugu knjigu, Alaraf, Tamerlan i manje pesme. U Njujorku, 1831. objavio je zbirku pesama pod nazivom Poeme. 1831. ozbiljnije se posvećuje karijeri, ali nailazi na brojne prepreke karakteristične za to vreme. Stalno je pokušavao da živi od pisanja, zbog toga je živio jako teško. Za života je bio meta kritičara, najčešće u negativnom kontekstu.

Međutim, Edgar Allan Poe je uvijek ostao veran sebi, smatrajući da pravi umjetnik treba da stvara emocijama i razumom i da samo tako umjetničko djelo može da postane cjelina. Nakon više knjiga poezije, Poe izdaje dramu Politije. 1835. počinje kratko da radi kao urednik. Dobio je otkaz zbog pijanstva. Nastavlja da radi za časopise gdje često objavljuje svoja djela. Tako 1838. objavljuje dva dela, Avanture Artuna Gordona Pima i priče iz groteske arabeske. Od 1840. godine se kod njega javlja ideja da pokrene svoj časopis. Ostala je samo ideja, iako je ulagao truda je ostvari. Smrt je došla pre. Često se zbog pijanstva nije pojavljivao na važnim sastancima, gdje ga mnogi tada uticani ljudi nisu mogli shvatiti ozbiljno. Svoju najpopularniju pesmu, Gavran, objavio je u časopisu Mirror u kojoj je radio kao urednik. Za ovu pesmu koja ga je proslavila dobio je $9. Poe svojim delima inspirisao još uvijek inspiriše umjetnike širom sveta, kako književnike, tako i umjetnike drugih vrsta umjetnosti. Najpoznatije delo koje mu je donijelo svjetsku slavu, objavljeno 1845. godine, je pesma nazvana Gavra. Tužno, mistično i groteskno, baš kao i čitav njegov metaforički simbol smrti i nesreće. Čitanjem pesme raste iščekivanje i želja pesnika da se spase, da mu Gavran da bar jedan utešan odgovor. Ali ptica svaki put sa svojim odgovorom ne ostavlja prostora za pozitivne misli, nego ga još više šalje na put beznađa.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Evropska unija od danas je ukinula izuzeća od carine za pošiljke vredne manje od 150 evra, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz zemalja izvan Evropske unije u buduće plaćati više. Na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivaće se paušalna carinska taksa od 3 evra. Naprimjer, za paket u kojem je nekoliko majica naplatit će se taksa od 3 evra, a ako sadrži i igračke i dodatna 3 evra. Premda su prodavači ili uvoznici zakonski obavezni prijaviti robu i platiti takse, Evropska komisija upozorava da taj trošak mogu preneti na potrošače. Mera je uvedena nakon naglog porasta uvoza pošiljki male vrednosti u Evropsku uniju. Lani je u Evropsku uniju ušlo 5,9 milijardi takvih pošiljki, više od 90% iz Kine. Na jučerašnjoj sednici Županijske skupštine u Vinkovcima usvojen je predlog odluke o sufinansiranju dezinsekcije komaraca na području Vukovarsko-Srijemske županije, o čemu je izvestio pročelnik Županijskog upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu skrb Mario Adamović.
4: To je odluka koju predlaže župan na temelju zaključka koordinacije sa gradonačelnicima i načelnicima koja je održana 14. svibnja ove godine, a kojom koordinacijom je utvrđena potreba za zajedničkim djelovanjem jedinica lokalne samouprave i županije u provedbi mjera dezinsekcije komaraca. Kao jedan od problema koji je tada na toj koordinaciji artikuliran je nedostatna financijska sredstva u lokalnim proračunima gradova i općina koje mogu kvalitetno usmjeriti na borbu protiv komaraca. Sukladno tom, evo, Županijski upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb prikupio je podatke o ukupnom trošku jednog adult-intenzivnog tretmana sa zemlje za sve gradove i općine, što ukupno iznosi nekih 140 tisuća evra. Ovom odlukom danas, evo, predlaže se sufinanciranje županije s 50% tih ukupnih troškovima svih gradova i općina, što će u konačnici županiju koštati nekih 70 tisuća evra. Stavili smo okvir za prihvatljive troškove od 1. srpnja ove godine do 31. ožujka.
3: Predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića održano je sinoć u ogranku Gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju.
5: Knjiga je, recimo, zbirka anegdota, doživljaja, likova, putovanja ili likova sa tih putovanja koje sam ja skupljao nekako u glavi, u sebi, u svojim iskustvima kroz proteklih, recimo, 20 godina ili možda malo duže od toga, i kroz nešto malo više od 25 evropskih država koje sam proputovao, i odlučio sam nekako povremeno nešto stavljati na papir od tih doživljaja i od svega toga što se događalo na tim putovanjima, dok se nije onda rodila ideja da se sve te, recimo, pričice, anegdote skupe baš u jedan prostor ili na jedno mesto i da to postane jedna knjiga i da to onda bude putopisna knjiga.
3: Kaže autor i dodaje da knjiga ima 100 poglavlja.
5: Možda bih naveo da nijedno poglavlje nije duže od jedne stranice sa nekom poentom ili sa nekim prikazom ili nekom slikom, a neke su onako na jednoj stranici malo opširnije opisane, ili neki doživljaj koji sam imao sa ljudima koje sam sretao na putovanjima, ili neke situacije u kojima sam se nalazio, bilo ugodne, bilo neugodne, ili nešto što sam naučio iz tih putovanja. I uz to sam još pokušao napisati nekoliko poglavlja, također malo kraćih, u kojima sam razmišljao o tome šta je to put, kako se putuje, šta je to putnik i ko sam ja kao putnik, kako ja sebe vidim kao putnika, jer putovanje ima puno svojih metafora, putovanje kroz život, putovanje kroz vreme ili tako dalje, pa sam razmišljao onda o samom pojmu puta. Mi filozofi to tako inače volimo malo da se igramo tim nekim pojmovima koje inače ljudi doživljavaju zdravo za gotovo, i na taj način sam onda pokušao sve to staviti u jednu knjigu.
3: Događaj je organizovan u okviru programskog ciklusa Putešestvije bez granica, istakla je u izjavi za naš radio Jelena Markov, voditeljka ogranka i moderatorka programa.
0: Naš ogranak Borova naselja Gradske knjižnice Vukovar želio je publici približiti putopisnu književnost i nekakve inspirativne priče s putovanja. U središtu zapravo ove knjige su zanimljiva putovanja biciklom kroz Europu, tijekom kojih autor otkriva manje poznata mjesta, upoznaje ljude i bilježi iskustva koja nadilaze klasične one nekakve turističke priče i dešavanja s putovanja. Posebno nam je drago što ćemo predstaviti autora koji je iz našeg grada, dakle iz grada Vukovara. Smatramo da naši lokalni autori zaslužuju biti dio programa Gradske knjižnice, jer svojim radom obogaćuju kulturnu scenu grada, a Zoran Kojičić svojim putopisom pokazuje kako se iz Vukovara mogu ispričati priče koje nadahnjuju i mogu zainteresirati široku publiku. Predstavljanje smo smjestili nekako sad u oči ljeta, kada zapravo mnogi građani razmišljaju o putovanjima i planiraju godišnje odmore. Na takav način vjerujemo da će upravo ova knjiga potaknuti posjetitelje da na putovanja gledaju drugačijim očima, ne samo kao na obilazak poznatih destinacija, nego kao na priliku za istraživanje, susrete s ljudima i stvaranje nezaboravnih iskustava.
3: Čuli ste vesti, želimo vam prijatno popodne.
6: Čuli ste vesti, Radio Borova.
7: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra, promjenjivo oblačno, sunčane intervale, češće u drugom delu dana. Mestimično kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, posebno u Dalmaciji, još ujutro i na istoku. Vetar slabi umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 19, maksimalna dnevna 26 stepeni. S prelaskom opasnosti od toplotnog talasa u celoj će se zemlji smanjiti toplotni stres na organizam, što će mnogima doneti olakšanje. Ipak, zbog nestabilnosti u atmosferi, mnoge meteoropate mogu još uvijek osjećati tegobe uzrokovane vremenom. Međutim, one će biti slabijeg intenziteta nego prethodnih dana. Prilikom izlaska na otvoreno potrebna je zaštita od UV zračenja.
8: A sada jedan mali EPP.
9: Reklame.
10: U Boso trgovinama potražite gulaš Podravka goveđi 400 grama 5,25, piće Fis jabuka litra 85 centi.
11: Boso, što vas čini
12: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
13: rahinski ulož spele
12: 11,27 €,
13: najam stana 7,99 €.
14: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
15: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu, osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
16: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
17: Jesam.
18: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
19: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
18: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani koči majice, molim.
17: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
20: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
21: Sučević Company.
17: Jelen pivo. Zov prijatelja.
22: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095-511-1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz finansijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
23: Marketing program Radio Borova.

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Bororo.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Vukovarsko-sremska županija pokreće novi investicioni ciklus vredan više od 30 miliona evra. U Srpskom domu u Vukovaru održano zanimljivo predavanje o heraldici i razvoju grba Srema, a u ogranku gradske knjižnice Vukovaru Borovo naselju predstavljena putopisna knjiga Skrivena Europa Zorana Kojčića. Iz policije apeluju na roditelje da ne ostavljaju decu samu u automobilima, jer posljedice mogu biti tragične.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Vukovarsko-sremska županija nastavlja s provođenjem kapitalnih projekata i mera usmerenih na jačanje lokalne privrede, revitalizaciju poljoprivrede i unapređenje društvene i sportske infrastrukture. Kroz nove programe i drugi rebalans budžeta osigurana su značajna financijska sredstva za podsticanje preduzetništva, obnovu sportskih objekata i proširenje socijalnih kapaciteta. Pred županijom je dvogodišnji rok za realizaciju 9 velikih kapitalnih projekata vrednih više od 30 miliona evra, pri čemu čak 18,5 miliona evra čine bespovratna EU sredstva. Kako bi se ispoštovala dinamika radova, na sednici Županijske skupštine u Vinkovcima jednoglasno je prihvaćena odluka o podizanju razvojnog kredita kod HBOR-a od 9,95 miliona evra po najnižim tržišnim kamatama. U realizaciji ovog projekta aktivno učestvuju i opštine Andrijaševci, Drenovci, Štitar i Tovarnik, koje će sufinansirati provođenje i otplatu dela kredita.
6: Idemo jedan novi investicijski ciklus, to cijelo vrijeme najavljujemo i možemo i vidjeti radove po našim školama, dvoranama, svojmo gdje u ovom trenutku radimo i da naravno svesrdno pomognemo i naše općine da u jednom partnerskom odnosu izgradimo nove dvorane ili proširimo škole, te dovedemo ono što smo i zacrtali na početku, da sve škole budu u jednoj smjeni, da u konačnici imamo obrazovanje na jednom evropskom nivou.
5: Poručio je župan Ivan Bosančić. Rebalansom budžeta i pratećim odlukama osiguran je stabilan fiskalni okvir za sve planirane kapitalne investicije, rekla je Marija Čolaković, pročelnica službe za poslove budžeta i javnih finansija.
7: Ovim proračunom, to jest rebalansom, predviđeno je smanjenje rashoda na iznos nešto više od 227 milijuna eura. Tu bi posebno istaknula možda projekt u području, to jest upravnom odjelu zdravstva i socijalnu skrb, gdje se radi o proširenju doma za starije i nemoćne Vukovar. Naime, država je darovala, odnosno Vlada Republike Hrvatske, županije i zemljište sa građevinskim objektima. U sklopu tog projekta će se proširiti kapaciteti doma za starije i nemoćne Vukovaru. Za sad je predviđena samo vrijednost što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije, a nakon toga slijedi cjelokupna vrijednost projekta. To je bitno naglasiti da u 100% iznosu financira Fond za razvoj grada Vukovara, tako da je to jedan od velikih projekata koji neće biti na teretu Vukovarsko-srijemske županije. I tu bi još naglasila isto i predviđenu potporu za uređenje, odnosno izgradnju stadiona 12 redarstvenika u Vukovaru, gdje je županija izašla susret i sufinancirat će taj projekt.
5: Usvojen je i predlog četverogodišnjeg programa za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za period od 2026. do 2029. godine ukupne vrednosti 1 milion evra, kojim se planira zaustaviti pad proizvodnih površina uzrokovan klimatskim promjenama, istakla je županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
8: U 2026. godini je u proračunu planirano 290 tisuća eura za ovu namjenu i planira se raspisati javni poziv na jesen. Sami ciljevi programa su povećanje konkurentnosti proizvođača jabuka, povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje, smanjenje utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju jabuka i poboljšanje kvalitete života u ruralnom području.
5: Vukovarsko-sremska županija će ove godine usmjeriti 330.000 evra u program podsticanja razvoja preduzetništva, o čemu je izvestila zamjenica pročelnice za privredu Ljiljana Nenadović.
9: Očekuje se da će sredinom 7. mjeseca biti raspisan natječaj. Minimalne potpore će iznositi od 500 do maksimalno 5000 eura, što će iznositi do nekih 70% prihvatljivih ulaganja, s tim da korisnici moraju osigurati 30% svojih vlastitih udjela u ulaganju.
3: Info plus, info plus.
5: Evropska unija od danas je ukinula izuzeće od carine za pošiljke vredne manje od 150 evra, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz zemalja izvan Evropske unije pakete u buduće plaćati više. Na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivaće se paušalna carinska taksa od 3 evra. Na primjer, za paket u kojem je nekoliko majica naplatit će se taksa od 3 evra, a ako sadrži i igračke i dodatna 3 evra. Premda su prodavači ili uvoznici zakonski obavezni prijaviti robu i platiti takse, Evropska komisija upozorava da taj trošak mogu preneti na potrošače. Mera je uvedena nakon naglog porasta uvoza pošiljki male vrednosti u Evropsku uniju. Lani je u Evropsku uniju ušlo 5,9 milijardi takvih pošiljki, više od 90% iz Kine. Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov pozdravila je završetak prve godine nastave hrvatskog jezika sa elementima nacionalne kulture u Beogradu, gde su prvoj generaciji učenika svečano uručena svedočanstva. Ocenila je da ovaj događaj predstavlja značajan iskorak za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji i potvrđuje koliko je važno omogućiti pripadnicima manjinskih zajednica obrazovanje na maternjem jeziku.
4: Riječ je o 15 učenika koji su tokom protekle školske godine učili hrvatski jezik, upoznavali hrvatsku kulturu, običaje, povijeste, na taj način njegovali svoj nacionalni identitet živeći izvan svoje matične zemlje. Ovaj događaj ima mnogo veće značenje od samog završetka jedne školske godine jer predstavlja važan korak u ostvarivanju prava hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji na obrazovanje na vlastitom jeziku i očuvanje vlastitog kulturnog i nacionalnog identiteta. Važan je to korak kao i za nas, Srbe u Hrvatskoj, i obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
5: Rekla je zastupnica Jeckov dodajući da manjinsko obrazovanje nije privilegija, nego temeljno manjinsko pravo i jedan od najvažnijih instrumenata očuvanja jezika, kulture i identiteta nacionalnih zajednica i njihova poveznica s matičnom zemljom.
4: Kada djeci omogućimo da uče svoj maternji jezik, mi ne čuvamo samo riječ i gramatiku, čuvamo sjećanje, običaje, književnost, povijest i osjećaj pripadnosti koji se prenosi s generacije na generaciju. Zato nam je manjinsko obrazovanje svima važno. Zbog svega navedenog pozdravljam ovaj uspješan početak nastave hrvatskog jezika u Beogradu i nadam se da će se program nastaviti i proširivati, da će svake godine biti sve više učenika, te da će hrvatska zajednica u Srbiji imati još bolje uvjete za njegovanje svog jezika, identiteta kroz nastavni proces. Isto želim i nama, Srbima u Hrvatskoj.
5: Jeckov je naglasila da je ulaganje u manjinsko obrazovanje ulaganje u bogatstvo različitosti, međusobno poštovanje i uvažavanje.
4: Nadam se da ćemo svi i s jedne i s druge strane Dunava uspjeti izboriti adekvatnu registraciju manjinskih škola kao specifičan oblik kojeg poznaje europsko i domaće zakonodavstvo. Zato je važno da se ovakve dobre vijesti probiju u javni prostor kako bi svi oni koji pričaju o odvojenim školama, odvojenim razredima, posebnim programima, sljedeći put prije nego što nešto tako izjave, bar razmislili prije izjave i ukoliko nemaju ništa pametnije, bilo bi dobro da nastave šutjeti.
5: Iz SDSS-a poručuju da ostaju posvećeni zaštiti prava svih nacionalnih manjina na obrazovanje, upotrebu jezika i pisma kao i očuvanje kulturnog identiteta kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji. Heraldika je pomoćna istorijska nauka koja proučava grbove nastale na tlu Europe u 11. veku u okviru srednjovekovne kulture i hrišćanske civilizacije. O ovoj temi, ali i bogatom heraldičkom nasljeđu, posjetioci Srpskog doma imali su priliku da saznaju više na predavanju koje je održao Branko Todorović, predsjednik odbora za heraldiku pri Društvu srpskih rodoslovaca Poreklo iz Beograda.
10: Heraldika se u Srbiji javlja dosta rano, odnosno najstariji neki primjeri grbova datiraju iz druge polovine 13. veka. Međutim, za razliku od zapadnoevropskih i centralnoevropskih zemalja, u Srbiji heraldika nikad nije postala deo, nije nikada institucionalizowana. Znači, ostala je na nivou jedne mode, njeni velikaši su povremeno koristili tu lepotu heraldike i naručivali sebi grbove. To imamo sačuvano u arheološkim izvorima tog vremena, najviše na srednjovekovnom nakitu na prstenju, mada pronalaze se i recimo kamene ploče, nadgrobni spomenici, neki se nalaze u našim srednjovekovnim manastirima, a neki na poznatijim ili tek nedavno otkrivenim nekropolama. I to su pravi grbovi koji svedoče da je to heraldika na neki način bila živa u vreme 13. 14. 15. veka na teritoriji tadašnje Srbije.
5: Tokom predavanja predstavljen je i projekat Grbovnik, pokrenut 2017. godine, koji prati razvoj grba Srema od 16. do 21. veka.
10: Grb Srema prvi put kao takav javlja se 1701. godine i na osnovu tog izvora, to je stematografija Pavla Ritera Vitezovića, mi znamo da je taj grb on i osmislio. On kaže da mu je kao uzor za taj grb poslužio grb vojvoda Ujlakija ili Iločkih, što smo mi pokušali da potvrdimo na osnovu poznatih arheoloških izvora za grbove poznatih Nikole i Lovre Iločku koji se nalaze tu u samostanu u Iloku. Međutim, iako ima više grbova koji se vezuju za te dve istorijske ličnosti, ovaj grb nije se uklapao ni u jedan od tih poznatih, međutim, bilo je još tih Ujlakija za koje sa sigurnošću ne znamo da li su u srodstvu sa Nikolom i Lovrom. I jedan od njih je biskup Ferenc Ujlaki koji je bio biskup grada Đura u Mađarskoj i na čijem grbu se zaista nalazio materijal koji će kasnije poslužiti Pavlu Riteru Vitezoviću za grb Srema, a to su stablo i ispod stabla jelen u ležećem položaju.
5: Bogato heraldičko nasljeđe predstavljeno je kroz veliki broj ilustracija i slajdova koji su posjetiocima približili razvoj grbova i njihovu simboliku kroz vekove. Predavanje je organizovano s ciljem da šire publici približi značaj heraldike kao dela kulturnog i istorijskog nasljeđa, istakao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović.
11: Šta je to heraldika, čime se bavi, šta proučava, koji su njeni postulati, postoje tu određena pravila i obrasci kako se nešto može ili kako treba. Dobra je to prilika večeras da saznamo nešto više o tome, a nas se raduje nastavak saradnje sa Srpskim društvom rodoslovaca Poreklo, koji su, evo da podsjetimo našu i vašu publiku, prošle godine također bili ovdje kod nas gosti sa jednim vrlo interesantnim predavanjem genetika i rodoslovlje, tako da je ovo jedan prirodan nastavak naše saradnje koje se radujemo i u budućem periodu.
5: Predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića održano je sinoć u ogranku gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju.
12: Knjiga je recimo zbirka anegdota, doživljaja, likova, putovanja ili likova sa tih putovanja koje sam ja skupljao nekako u glavi, u sebi, u svojim iskustvima kroz proteklih recimo 20 godina ili možda malo duže od toga i kroz nešto malo više od 25 europskih država koje sam proputovao i odlučio sam nekako povremeno nešto stavljati na papir od tih doživljaja i od svega toga što se događalo na tim putovanjima dok se nije onda rodila ideja da se sve te recimo pričice i anegdote skupe baš u jedan prostor ili na jedno mesto i da to postane jedna knjiga i da to onda bude putopisna knjiga.
5: Kaže autor i dodaje da knjiga ima 100 poglavlja.
12: Možda bih naveo da nijedno poglavlje nije duže od jedne stranice sa nekom poentom ili sa nekim prikazom ili nekom slikom, a neke su onako na jednoj stranici malo opširnije opisane ili neki doživljaj koji sam imao sa ljudima koje sam sretao na putovanjima ili neke situacije u kojima sam se nalazio, bilo ugodne, bilo neugodne ili nešto što sam naučio iz tih putovanja. I uz to sam još pokušao napisati nekoliko poglavlja, također malo kraćih, u kojima sam razmišljao o tome šta je to put, kako se putuje, šta je to putnik i ko sam ja kao putnik, kako ja sebe vidim kao putnika, jer putovanje ima puno svojih metafora, putovanje kroz život, putovanje kroz vreme ali tako dalje, pa sam razmišljao onda o samom pojmu puta. Mi filozofi to tako inače volimo malo da se igramo tim nekim pojmovima koje inače ljudi doživljavaju zdravo za gotovo. I na taj način sam onda pokušao sve to staviti u jednu knjigu.
5: Događaj je organizovan u okviru programskog ciklusa Putešestvije bez granica, istakla je u izjavi za naš radio Jelena Markov, voditeljka ogranka i moderatorka programa.
13: Naš ogranak Borova naselja gradske knjižnice Vukovar želio je publici približiti putopisnu književnost i nekakve inspirativne priče s putovanja. U središtu zapravo ove knjige su zanimljiva putovanja biciklom kroz Europu, tijekom kojih autor otkriva manje poznata mjesta, upoznaje upoznaje ljude i bilježi iskustva koja nadilaze klasične one nekakve turističke priče i dešavanja s putovanja. Posebno nam je drago što ćemo predstaviti autora koji je iz našeg grada, dakle iz grada Vukovara. Smatramo da naši lokalni autori zaslužuju biti dio programa Gradske knjižnice jer svojim radom obogaćuju kulturnu scenu grada, a Zoran Kojičić svojim putopisom pokazuje kako se iz Vukovara mogu ispričati priče koje nadahnjuju i mogu zainteresirati široku publiku. Predstavljanje smo smjestili nekako sad uoči ljeta, kada zapravo mnogi građani razmišljaju o putovanjima i planiraju godišnje odmore. Na takav način vjerujemo da će upravo ova knjiga potaknuti posjetitelje da na putovanja gledaju drugačijim očima, ne samo kao na obilazak poznatih destinacija, nego kao na priliku za istraživanje, susrete s ljudima i stvaranje nezaboravnih iskustava.
1: Info plus. Info plus.
5: Iz vukovarske policije apeluju na roditelje da ne ostavljaju decu samu u automobilima, jer posljedice mogu biti tragične. Iz policijske stanice Vukovar javlja Martina Halas, policijska službenica za sigurnost i preventivu cestovnog saobraćaja.
14: Budući da su ovih dana temperature visoke, a kako bi izbjegli stradavanje djece, skrećemo pozornost roditeljima, kao i svima onima koji se brinu o djeci, o rizicima i opasnostima od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. U događajima koji su prethodnih godina zabilježeni u Hrvatskoj, roditelji naravno nisu namjerno ostavili dijete u automobilu, već se tu radilo u situacijama gdje su zaboravili na dijete. Kombinacija stresa i umora i promjene rutine. Zato je iznimno važno da osvijestimo automatske radnje koje smo skloni usvojiti u svakodnevnoj rutini. Podsjećamo da se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povreda djetetovih prava. Osim djece, često se događa da na parkiralištima, pogotovo kod trgovačkih centara, građani ostavljaju vozilima i životinje. Kad su temperature ovako visoke, i životinjama također prijeti opasnost od stradavanja. Stoga vodite računa i o njima i ne ostavljajte ih u automobilima.
5: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
15: Vreme sutra promjenjivo oblačno, sunčane intervale češće u drugom delu dana. Mestimično kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, posebno u Dalmaciji, još ujutro i na istoku. Vetar slabi umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 19, maksimalna dnevna 26 stepeni. S prelaskom opasnosti od toplotnog talasa u celoj će se zemlji smanjiti toplotni stres na organizam, što će mnogima doneti olakšanje. Ipak, zbog nestabilnosti u atmosferi, mnoge meteoropate mogu još uvijek osjećati tegobe uzrokovane vremenom. Međutim, one će biti slabijeg intenziteta nego prethodnih dana. Prilikom izlaska na otvoreno potrebna je zaštita od UV zračenja.
16: A sada jedan mali EPP reklame.
17: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
18: Boso, što vas čini sretnim.
19: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
20: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
19: Automobili Simić.
20: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
21: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
22: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
23: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident zagrebački 375 grama 2,60 €, sladoled Ledo Quattro Joy 800 ml 3,99 €.

Dragi naši slušalci, stigli smo do samog kraja ovog našeg današnjeg putovanja. Danas smo kroz emisiju Gaia Teratelus dodirnuli obale ekvatorijalne Gvineje, osjetili mir njenih prašuma i uživali u njenim jedinstvenim melodijama. Hvala što ste izdvojili vreme za ekologiju, geografiju i lepotu naše planete. Želimo vam ugodan ostatak dana, ostanite uz naš program i do slušanja.

Radio Borovo, muzički radio. Borovo, radio.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Portreti. Današnja emisija posvećena je Vidovdanu, jednom od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji, koji kroz vekove nosi snažnu istorijsku, kulturnu i duhovnu simboliku. Govorit ćemo o događanjima koji su obeležili ovaj dan, o istorijskoj ulozi kneza Lazara, o Kosovskoj bici, ali i o tome kako se Vidovdan razume i obeležava danas. Moja gošća je penzionisana nastavnica istorije Ljubica Bauković, koja će nam pomoći da bolje razumemo istorijske činjenice i sagledamo zbog čega Vidovdan i nakon više od 6 vekova zauzima posebno mesto u kolektivnom pamćenju srpskog naroda. Nastavnice, dobrodošli u emisiju Portreti. Hvala vam što ste danas sa nama.
1: Hvala i vama što ste me pozvali.
0: Vidovdan, koji se obeležava 28. juna, jedan je od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji, kulturi i tradiciji. Za mnoge on predstavlja mnogo više od istorijskog datuma. Simbol je sećanja, identiteta i duhovnog nasljeđa. Ovaj dan najčešće se povezuje sa Kosovskom bitkom iz 1389. godine i knezom Lazarom, ali je kroz vekove postao i datum kojim su se vezali brojni drugi važni istorijski događaji. Nastavnice Vuković, zašto je Vidovdan jedan od najvažnijih datuma u srpskoj istoriji?
1: Pa ovako, hvala vam što ste me pozvali u program. Ja bih sad počela sa jednim tekstom i riječima koje je rekao episkop Raško-Prizrenski Artemije. Rekao je: Vidovdan je ogledalo srpsko. I kaže: Vidovdan je u istoriji srpskoj vododelnica i merilo. On deli našu istoriju na događaje pre Kosova i na događaje posle Kosova. Ovdje reč Kosovo nije geografska, već etnološka i ideal. Ideal postavljen pored srpski narod i u celini i pred svakog Srbina ponaosob je još od davne 389. godine. Tada je Vidovdan postao etnološki, istorijski datum u srpskoj istoriji. Događaji u kome su kulminirali sva naša istorija do dolaska na ovu balkansku vetrometinu. Sa jedne strane i kamen temeljac na kome se gradila sva naša istorija od Kosovske bitke do današnje na ovu stranu. Evo, to je gospodin Artemije rekao, znači Vidovdan je naše ogledalo. E pa sad, prema tome, mi svi Srbi, evo i do Kosova i od Kosova, trebamo tu našu istoriju da cijenimo i da jako vodimo računa kako riječ Kosovo uzimamo i kako se prema Kosovu obraćamo. Važnost je u tome, tog istog dana, 28. juna 1389. godine, poginuo je srpski knez, vladar i sva srpska gospoda koja su vodila svoj srpski narod u borbu protiv Turaka.
0: Kako se kroz vekove menjao način na koji se obeležava Vidovdan?
1: Pa Vidovdanu se oduvijek pridavala velika važnost. Samo zavisi kako se kroz, jer od 389. pa do 1867. vladali su Turci, 500 godina. Znači, gdje je turska vlast bila jača, Vidovdan se nije mogao tako obilježiti. Tamo u onim krajevima gdje je turska vlast bila u planinskom prostoru, gdje Turci nisu smjeli ni pogledati, a ne otići, on se mogao bolje obilježiti i bolje spomenuti. Sve zavisio i ko je bio na vlasti. Znači, u vremenu kad su Turci otišli 867. godine, vlast došli su Obrenovići, Karađorđevići, tad se Vidovdan sve bolje i više spominjao i u školama, posebno u crkvama, uvijek, jel tako, crkve su ga posebno imale tradiciju, njegovale, obilježavale, održavale parastos vladaru srpskim ovim velmožama koji su tamo poginuli, znači toj srpskoj gospodi i svima koji su nastradali. E, onda je došao jedan dio komunističkog doba, ali i to je, ko je htio, taj je slavio. Evo, u Boboti se slavi Vidovdan, Vidovdanski sabor, 45 godina ove godine proslavljen. Prema tome, znači, sve zavisi od onoga ko je tu bio i kako se to prihvatalo, jel? Tako su ljudi slavili, a uglavnom uvijek se proslavljalo. uvijek se Vidovdan spominjao, uvijek se sve to od kneza Lazara pa na ovamo išlo se u manastire, naročito u manastire gdje su bili mošti naših svetitelja, kneza Lazara, njegovog sina, njegove supruge Milice, kneginje Milice, Jefimije, Žiča, Ljubostinja, Studenica, znači uvijek se gledalo ići još za nekog starijeg vremena. Ja znam, moji roditelji su išli sa sveštenicima iz crkve, kad sam ja bila dijete prije rata, kad sam išla u školu, oni su išli sa sveštenice u manastire. Znači, ko je htio, taj je mogao ići na, da obilježi, da zapamti tu svoju istoriju i te datume koji su bili pred nama i oko nas, jer slavili, morali smo vidjeti šta su radili iza, da bismo mi znali. Ne možemo nešto ponoviti 100 puta jednako, ali moram uvijek ponoviti ono da je to važno, da je to bitno i da svaki Srbin trebao bi znati bar 20 rečenica o Vidovdanu. Da mu to bude onako kao ogledalo, eto, svoje duše, kao kad stane pa govori o sebi, ja sam taj i taj, rođen tad i tam, eto, ako taj Vidovdan bi trebao puno nama, naročito u vremenu s kojim smo mi povezani i Kosovu koje nas veže u našem vremenu za sebe, jel, kako je vrijeme.
0: Šta je istorijska činjenica, šta deo narodnog predanja kada govorimo o Vidovdanu?
1: Istorijska činjenica je da je na Vidovdan 28.1389. godine održan kosovski boj, da su na Kosovu poginula oba dva vladara, da, ali kažu da je tad ipak pravoslavni svijet nadmašio, jer Turci su, mi tu istoriji, ja sam istoriju predavala 45 godina, kažemo, Turci su išli prema naprijed kroz Srbiju, stigli su, znači oni su tad od tog kosovskog boja bili sve slabiji i slabiji, sve su teže prodirali naprijed, do tamo su cijelu Aziju osvojili, prema azijskom dijelu, do neke sredine Azije su osvojili, a prema ovdje su sve slabije i slabije išli i sve su tad bili bolji prema narodima kojom su vladali. Jedna turska sultanija koja se zvala Kosem vladala je 63 godine umjesto svog sultana, pošto je umro mlad, u vrijeme našeg Sokolovića, kad je bio tamo jedan od vezira, bilo je 4 vezira za istok, zapad, sjever, jug, vezir Sokolović je bio za istok. I svake godine se po glavi stanovnika kupio po jedan dukat po porodici, po kući. I kad je Sokolović jednom pokupio sa prostora dukate, dve te velike pokrajine u Srbiji nisu poslale dovoljno dukata. Ali on je odnio ono koje je bilo pokupljeno. Kad se on obratio toj sultaniji, ona je ovako rekla: samo neka bude mir, poslaće oni to. Znači, u Turskom carstvu je tad već počelo da se oni među sobom bore, da održavaju svoju vlast, da čuvaju svoju djecu od svoje najbliže rodbine, pa onda da li će doći par dukata, dukati će stići da se Srbi i svi ostali boje ako ne daju dukate do nekog vremena. Bio je neki sljedeći rok da se daju tako. Znači, ta turska vlast je bila onako sama za sebe strahovita. Svi su se bojali jedni drugih i svoje rođene majke su se bojali. E tako je bilo u Turskoj. Znači, poslije tog kosovskog boja polako su Turci počeli da jenjavaju. Oni jesu išli naprijed, ali sve teže i teže. I onda odjednom su počeli da se, kad su pod Bečom izgubili 10 godina, počeli su se vraćati polako i tako su i otišli sa ovih prostora. Jel? To je ta jedna istorijska istina. E sad, legenda, legendarna, mi Kosovo slavimo, kažu, zašto Kosovo slavimo kad su tamo naši izginuli? Pa mi ne slavimo Kosovo što su oni izginuli, već zato što su oni tamo otišli. Oni su otišli da brane hrišćanstvo i pravoslavlje. Znači, trebalo je ondašnju vlastelu srpsku, koja je bila u nekom, svi su se jagmili za nečim da budu bogati, pokupiti, održati im riječ. Znači, Lazar ih je i pričestio i sve i odveo na Kosovo. Oni su čak u početku i vodili dobre borbe. Onda odjednom se nešto desilo i poginuli su oba dva vladara i mnogi, i jedni i drugi, svi ostali, jel tako? Tako da je to, znači, to je ta legendarna, to je legenda naša. Mi treba to da pamtimo, da nisu tamo Srbi u potpunosti izgubili, ali neka ta hrišćanska borba s tim da svi okolni vladari nisu došli u pomoć jer su se svi jedni drugi bojali. A i njihima je to slijedilo i ugarskim vladarima i hrvatskim vladarima i svima. Jel? Ali svaki imao zašto da ne dođe. Jer se bojao onog drugog zašto, šta će se desiti kad se on tamo pojavi, šta će čuti onaj njegov o kom on ovisi, jer je svaki vladar bio nečiji vazal. A vazal znači moraš učestvati i biti na strani ono ko ti nešto rukovodi. I knez Lazar je bio vladar, vazal ugarskih vladara, ali nikad to nije prekinuo. On je to poštao, plaćao je svoju cijenu, ali imao je onda neku sigurnost iza svojih leđa, jel tako? I posebno što su se svi, kao i danas to sad više tako i nije toliko, vezali rodbinskih vezama. Svoje ćerke su davali susjednim vladarima za prinčeve, princeze i ostale, a isto su se tako ženili sa kneginjama, princezama ugarske, engleske, njemačke, sve srpske kraljice, njih je 8 kraljica nosilo ime Jelena. Sve su došle ovdje pa su se prekrstile i bile velike pravoslavke, dizale dvorce i sve ostalo, manastire i crkve na našem prostoru. Jel?
0: Zašto je upravo Kosovska bitka ostavila tako dubok trag u kolektivnom pamćenju?
1: Pa Kosovska je bitka za Srbe imala veliki značaj, jer kad se poslije Kosova mnogo njih nije vratilo, znači Srbija je bila duboko pogođena. Prvo što je bila pogođena, ostale bez vladara. Vlast je preuzela kneginja Milica sa svojim maloljetnim sinom Stefanom Lazarevićem. Kneginja Milica se povukla u manastir Ljubostinju. Kaže da je taj manastir izgrađen na mjestu gdje je ona prvi put srela kneza Lazara i odlučila da se za njega uda. Zato se zove Ljubostinja, kao ljubav, je li to. Stefan Lazarević je tad bio maloljetan. Ona je svu vlast preuzela u svoje ruke. Imala je 4 udane ćerke i imala je Oliveru koja nije bila udana. Tu svoju ćerku Oliveru, Bajazit je tražio njenu ćerku Oliveru u svoj harem. Ona je čak i to napravila da ona ode tamo. Međutim, evo vidite kako je to Božja neka sila. Jel? Bajazit se zaljubio Oliveru. I Olivera je tamo odigrala veliku ulogu pomažući svojoj majci u Srbiji i svom maloljetnom bratu da bi se vlast održala i da ne bi Bajazit išao naprijed dugo godine. Dokle god je on bio na vlasti, dokle god je Olivera bila u Turskoj, to je sve funkcioniralo. I narod je cijelu tu sliku toga svega, znači majka šalje svoju ćerku u harem, drži vlast u svojim rukama, njoj puno pomaže Jefimija, monahinja koja je od Uglješe Mrnjačevića supruga, kad je on poginuo u ratu, sahranila je svog sina, dolazi u manastir Ljubostinju i pomaže kneginji Milici u vlasti i tako su, dokle god su mogle, dokle god su bile sposobne, pomagale Stefanu Lazareviću da bude na vlasti. A sve to je narod gledao, narod je vrlo obaviješten. Preko svi, mi znamo da je komunikacija, informacija najbitnija stvar i onda su se oni informirali, pomagali, ko je kod, kod stigao, uvijek je donosio neku vijest i cijenio je tu Milicinu zaslugu i to njeno, zašto? Ona se jednostavno mogla povući i ništa, ali ona je htjela da sačuva sve to i da Srbija opet bude na nekom svom položaju, da bude opet država srpskog naroda kako treba pamtiti. Zato je to ostavilo veliki utjecaj na narod. Ta slika ondašnje kao poražene Srbije, gdje nema vladara, gdje nema oblasnih gospodara. Znači, što nema vladara, pa nema nikoga, ni ovoga, ni Marka Kraljevića, ni Balšića, ni Mrnjačevića, svih, ni Altomanovića, svih tih velikih velikaša, nema ko da čuva to. I onda narod je jednostavno kroz tu svoju svoju istorijsku tu legendarnu bitku jednostavno se borio da to savlada, da otišli su hajduke, jel, svake godine. Turci kad su naišli, nigdje nikog nema. Turci su vodili malu djecu za svoje pješadije, jel tako, oni su njih sakatili da bi sačuvali. Sva sreća, kroz krški reljef koji je u Srbiji, bile su pećine. Čim kažu idu Turci, oni svi u pećine, dok Turci ne prođu. Jel? Izašli su oni najhrabriji, ali onda su Turci znali kako će proći ako se sukobe u nekom uskom klancu i negdje. Svi naši manastiri su održavali sveštenstvo, veliki dio svega toga, čuvajući narod, U svim manastirima, naročito s planinskim, imate mjesto gdje je pećina iza manastira. I tu su sakrivali blago, knjige, zlato, sve što su imali, mošti svetitelja, prenosili iz manastira u manastire, nosili. Vidite koja je to, zamislite vi, mošti kneza Lazara boravilo iz 7 manastira da bi se sačuvalo. Danas su položeni u Ravanici njegovoj, on je to sagradio manastir Ravanicu. Koja je to istorijska činjenica? Pa vi trebate bježati ispred nekoga pa ponijeti sve sa sobom, mošti i sve ostalo da bi sačuvali. Znači, crkva u tom vremenu posebno imala veliku snagu i očuvala sve to zajedno sa narodom, jer narod je išao u crkvu, ali su bili svi obaviješteni, znači svi su oni vodili brigu o tome. Mnoge, recimo knjiga Oliveri, naša spisateljica koja je napisala je po istorijskim događajima. Pa to je stvarno, kad pročitate, ne znaš da li bi se radovao ili plakao, koja je tu emocionalna i koja je tu društvena sila u 3-4 žene, žene koje su bile obavještene, koje su stvarale, čuvale godinama istoriju iz jednog manastira. Jefimija je zlatnim slovinama na platnu izvezla pohvalu knezu Lazaru poslije Kosovskog boja. Eto. Znači, svi su se stvarno zalagali oko tih. Da to bude zapamćeno, da to bude, da mi koji smo neki, koji dolazimo, mi stvarno kroz našu istoriju treba da to djeci, trebali bi svako, barem nekad se to u osnovnoj školi znalo na pamet, bar nekoliko rečenica da znamo o tom Kosovskom boju, da djeca znaju tu našu srpsku istoriju, a to je jako bitno na ovamo, jel? Svako nek čuva svoju istoriju, ali mi trebamo našu.
0: Ko je bio knez Lazar kao istorijska ličnost? Kako ga vide istorijski izvori, a kako epska narodna tradicija?
1: Pa, knez Lazar je bio sin, otac se zvao Pribac, Hrebeljanović, koji je bio na dvoru cara Dušana. Kad je car Dušan umro, njegov se otac povukao sa dvora, a knez Lazar je bio na dvoru cara Uroša. Poslije pogibije cara Uroša, knez Lazar je postao oblasni gospodar Toplice i Banovog brda i rudnika. To su bili najbogatiji dijelovi Srbije, su to bili rudnici. Kažu da su, dok se stvarala američka država, Srbi jeli iz zlatnog i srebrnog posuđa. Tako kaže istorija i legenda. I on je sa svojim vezama imao je dvije sestre koje su bile udane za isto oblasne gospodare koji su njega podržavali, a tako i 4 kćeri koje su bile udane za 4, za 3 oblasna gospodara oko Srbije. Jedna je bila bugarska princeza. Kneginju Milicu koju je oženio, istorija kaže da je ona bila kćerka Vratka, a on je kroz ovu istoriju i Kosovo prozvan Jug Bogdanom. Jug Bogdan i 9 Jugovića, to istorija kaže, ili legenda, da su to braća kneginje Milice. Znači, već s tim svim svojim osnovnim elementima, prvim pri rođenju, ženidbi, on je već imao neke osnovne elemente koje je vlastela cijenila i pripadao je određenoj vlasteli srpskoj. I tako je on, to je ono što istorija kaže. I on je postao jedan od gospodara Srba, jedan moćniji, a dobio je veliko priznanje kad je monah Isaije došao iz manastira Hilandara i knezu Lazaru i tamošnjem arhijepiskopu Svetom Savi IV. Predložio da se pomire pravoslavna crkva srpska i carigradska crkva. Knez Lazar je to prihvatio. Prikupio je ljude koji će otići do cara Jovana i Majnola i tamo je sa carigradskim patrijarhom i ovdje sa patrijarhom IV. Svetim Savom IV. su se dogovorili i priznali jedni druge i zajedno su onda počeli da surađuju. To je kod srpskog naroda odigrao veliku ulogu i knez Lazar je još dobio jednu veću tu crkvenu, kao smatralo se kao pravoslavac, onaj koji nastavlja pravoslavlje Nemanjića, da je on blagočastan da bude i srpski i knez. Proglasili su ga knezom. Iako tad u Srbiji naslov kneza nije bio nešto veliko, ali je bio je znači znak da je jedan od oblasnih gospodara. Onda je on prije Kosova, prije nego što su Turci krenuli do Marice 1371. tamo negdje kad je palo Galipolje, pa između Marice i Galipolja, on je stvorio na srodničkim vezama, znači svojih zetova, svojih sestara, svojih kćeri, stvorio je taj neki srodnički savez i smatrao je, i Srbija je tad bila malo uglednija, taj, ti prostori Srbije, kad su se malo povezali, kad su malo postali jači, međutim u tom su se pojavili Turci i to se nije do kraja ostvarilo. Tako da eto on kao i istorijska ličnost i kao ličnost legenda iz tog kosovskog boja povezan sa svim tim svojim šta je on učinio za ondašnje Srbe i to su onda poštovali nakon Kosova kad su, jel, kad je sve to prošlo i njegovog sina su onda isto cijenili. Stefan Lazarević se zvao Visoki zato što je bio visok mlad čovjek i tako je to, Stevan Visoki.
0: Šta predstavlja njegova odluka koja se u narodnoj tradiciji opisuje kao izbor između carstva zemaljskog i carstva nebeskog?
1: Kad su Turci tamo, znate kako ono, da Murat piše pismo knjezu Lazaru, care Lazo, dođi ili predaj ključe ili ćeš plaćati 7 godina ovo i ono, ili tako. Kaže knjez Lazar je sjeo i jako razmišljao šta će napraviti. Onda je on ovako sebi rekao, pozvat će on vojsku, ko dođe, dođe. Nije baš očekivao sve, jer je on ipak nekih se i bojao. Nisu baš svi bili onako prema njemu, jedni prema drugima, ne samo prema njemu, pa se on bojao da jedan zbog drugog neće doći i tako. Tamo i pjesma kaže, jel, da je Vuk Branković rekao za njih tamo neke, da neće na tom njihovom pričesti i to. Kad su se pričešćivali prije Kosovske bitke 27. pred 28.6. Tako da je knez Lazar odlučio, idemo u boj, zemaljsko je carstvo, brzo se zaboravi, ali nebesko se nikad, kad ti kod Boga svoj narod želiš da spasiš, da izvučeš iz teške bitke koja će se znao i onda će to biti, da to neće biti tako latka bitka. Znači, on je, nije htio, mogao je on ostati da preživi, da ne uđe u bitku, da ostane kod svoje kuće, jel tako, pa kakvom mu carstvo ostane. Međutim, on se odlučio za nebesko, a ne za zemaljsko carstvo, jel?
0: Možete nas podsjetiti zašto je knez Lazar proglašen svetiteljem i kakav je njegov značaj u srpskoj duhovnosti?
1: Pa vrlo veliku ulogu odigrala ta pomirba Carigradske i srpske patrijašije. A drugo, kad se čulo u narodu da je knez Lazar poginuo, kaže, kad su objave izlazile poslije ono, kad je Kosov, kad je Ojka šetala Kosovskim poljem, jel? Kad je se čulo da kneza više nema, kneginja Milica je dočekala sa djecom mošti svoga muža, ovaj, da ga sahrane i tako, kaže, u zraku se osjetio teret i težina naroda koji je plakao za knezom. Da je to na narodu tog trena ostavilo jako, kaže, silna velika gomila naroda je bila, oni opisuju kao gomila, gužvali su se, jurili su, svi su trčali poslije tog kosovskog boja nakon nekoliko dana na sahranu svetog kneza Lazara. I nakon 2 godine proglasili su ga svetiteljem onda. Tako da, znači, trebalo je samo 2 godine u tom narodu koji je toliko, kaže, svi su ridali, plakali, a težina je bila ta, kaže, zrak je bio težak od suza naroda. Znači, zbog toga što je on poveo narod i zato što je htio da pokaže da se može suprotstaviti jednoj takoj velikoj sili.
0: Koliko je Kosovska bitka zaista promijenila tok istorije i zašto Vidovdan i dan danas izaziva snažne emocije?
1: Pa prvi put da se neko u istoriji Turcima suprotstavio, Vizantija je bila sila koja je bila na ulazu, ali Vizantija je imala stalno problema. Vizantija je čuvala istočne granice Rimskog carstva, a zapadno Rimsko carstvo je polako propadalo šta znači propadati, počelo se razdvajati na ovakvu državu, na onakvu, na manju, veću. Jednostavno sudarali su se sa sjevernim narodima koji nisu imali svoje države. Gali, ostali koji su dolazili, Vikinzi, ulaze u državu gdje može vladar sa istoka čuvati. E, onda su se podijelili na istok i zapad i sad na zapadu nisu bile tako jake sile, ali na istoku se pojavila Turska koja nije birala sredstva. Znači, koga god je želila, tog je osvojila. I tu Veliku Vizantiju i tu i onda Makedoniju na Maričkoj bitki. I onda kad je došla do Srbije, znači tu je sad stala na vrata istoka. E, sad se tu trebalo pokazati kako će to izaći. Međutim, Srbi su se suprotstavili, do Pariza je stiglo da Turci nisu pobjedili, kaže Parizska crkva. Kad je odzvonila, onda je u Parizu u crkvi rečeno Srbi su pobjedili. Jer oni nisu znali cijeli tok, ali tako je bilo raspoloženje poslije te bitke. Znači, Srbi su pobjedili, nije rečeno izgubili su, dok nisu do kraja sve to, kad se stalo, onda se tek vidjelo. Znači, to je jako bio bitan moment u istoriji naroda. Svi su tog trena stali u Europi kad je Kosovo prošlo. Znači, sad mora da se razmišlja kuda će turski sultani poslije Murata, jel? Tako, zato je promijenila veliku tu, imala je veliki taj odjek među narodima Europe i svi su se počeli jako spremati kako će završiti. Međutim, ipak istorija ima svoj čin. Turci su baš kod te malo zastali, pa kad su došli do Mohača jedva su se provukli, pa su i tu su polako stajali, znači nisu dalje. Do Beča im je trebalo 10 godina da se, i kad su vidjeli da ne mogu, onda su se polako počeli povlačiti. Eto, uvijek istorija ima i svoje elemente koji te velike sile vrate na svoje mjesto.
0: Nedavno je u Bogoti održan 45. Međunarodni vidovdanski sabor u vašem mjestu i na taj način mlađim generacijama približavate istoriju. A to sve uz bogotsku prosvjetu i KUD radite i u sklopu udruženja Čuvari pravoslavlja koje vodite. Kakav ste ove godine pripremili program?
1: Pa ovako, vidite, u Boboti je 45. Vidovdanski sabor. Znači, mi to proslavljamo 45 godina, kad, znači, ima i u ovom vremenu i od prije, eto, 45 godina, nije malo, to je skoro pola vijeka, jel tako? To je bio jedan od jubilarnih sabora, održao se u Boboti ove godine. Ja sam, sabor traje 3 dana. Prvi dan kulturno-umjetničko društvo sa svojim članovima i pod odborom prosvjete priprema otvorenje sabora i sakupljamo naše pjesnike koji dolaze i svojim pjesmama pokazuju koliko smo mi još uvijek u literaturi, u našoj poeziji, zastup, možda i prozi, jel tako, koliko doživljavamo to Kosovo. Drugo veče učestvuju Čuvari pravoslavlja. Ja sam predsjednica Čuvara pravoslavlja srpske kulture. Ja uvijek povučem djecu iz škole i sa učiteljicama i veroučiteljem radimo na tekstu da uvijek malo tu tradiciju, tu našu vjeru i istoriju obnovimo u onako nekom, da sad ne krenemo uvijek od Kosova, nego da ubacimo to Kosovo i Svetog Savu i sve da ubacimo, znači da se to čuje, ali da baš nije onako direktno da kaže, opet su stigli do Kosova, niko dalje, jel tako? E, mi se trudimo da to kroz pjesmu i kroz tekst, onako kroz neke crkvene pjesme, odemo u crkvu na to drugo večer, sveštenik održi večernju i mi se onda vratimo na program u 7 sati na taj drugi dan. Treći dan dolaze kulturno-umjetnička društva, jer i naše kulturno-umjetničko društvo Đoko Patković bude gost u drugim mjestima, na drugim proslavama, i to večer onda je večer tradicije, pjesme, igre, šta su oni pripremili za sebe. Ja sam za ovo drugo večer koje je bilo, Đuđevak je otpjevao 3 prekrasne pjesme sa svojima, i mlađu i stariju grupu, i zajedno baš su onako lijepo to uredili, isto sa kosovskim pjesmama oko Kosova, jel? Sa Kosova. Ja sam pripremila tekst, pa sam dala tome cjelokupnom tekstu naslov Tišina govori puno. Mislila sam od Kosova pa na ovamo ima jako puno godina, jel tako? Ali kroz sve to najviše ima tišine. Možemo mi da

0: može. Koliko god da su jači od nas otimači, Sveti Sava ljubavlju od svih njih je jači. Sveti Lazar Kosovski, Kosovski ne dao. I taj zavet Karađorđu i svima nama predao. Čekao je vožda i vek da ga rodi, da nas putem Savinim vodi ka slobodi. Eto, to je jedan dio teksta. A na kraju teksta pročitali smo poslanica otimaču. Ako nam otmete Kosovo, to znači da u muzej idete kao otimači. Zar nije na Vračaru izvršena proba kad ste Svetog Savu iz posljednjeg groba zemaljskog na nebo vazneli da mu se i prah do tvorca preseli? I mislili ste da će prećutati trava što govori Jasenovac i grobnica plava. Bezbroj puta do sad naše su vam muke obasjala lica i krvave ruke. Pa i ovog puta neće prećutati svetlu skrvi naše kakvi ste dželati. Zaboravljate u velikoj zloti da Kosovo brane naše svete kosti. Zaboravljate nad lelekom žrtvi kad na pravdi stradaju da su jači mrtvi. Zaboravljate, neka vam je kamen u vilice, da je Srbija grob Rakić Milice. A potoci suza što teku u muku i muk sam je da je delo vaših ruku. Veliko je što nemate, malo što imate, vi možete oteti jer vi otimate. Tvoraca nebesa i njegova slava prožiznu je čovjeka i mrava. Ne za Kosovo, no za jednu dlaku. Svaki mrav je spreman u svom mravinjaku. Da da šta može, sve koliko ima, ostalo će branit sila nevidna. A vaš će da spasi od sile i rđe vašeg anđela, vaše milosrđe.
1: O Vidovdanu se može govoriti iz istorijskog, kulturnog i duhovnog ugla, ali ono što je sigurno jeste da ovaj datum i danas zauzima posebno mjesto u kolektivnom sjećanju srpskog naroda. Važno je da istoriju upoznajemo kroz činjenice, da negujemo tradiciju i da njene vrednosti prenosimo na mlađe generacije. Zahvaljujem gospođo Bouković što ste izdvojili vrijeme za razgovor i podelili sa nama vaše znanje, a i iskustvo.
0: Eto, hvala i vama što ste me pozvali. Ja mislim da mi, ne samo u penziji, nego dok smo još na radnim mjestima, trebamo jako dobro promisliti, urediti, kad god možemo i dokle ne da nekome smetamo, nego da sebe naučimo kako nešto lijepo naučiti, zapamtiti, stvoriti, pa kad u tu crkvu idemo i kad o Kosovu pričamo, o vjeri, kad pričamo o tradiciji, da znamo o čemu mi to govorimo. Ako se pričestimo, evo sad je baš Petrovski post, znači trebamo postiti, ako smo se pričestili, da znamo zašto smo to napravili. Znači svaki put, a to jedan čovjek kroz svoj život od vrtića pa do svog života, kraja, može lijepo da razmišlja u sav posao i sve ostalo, da njeguje tradiciju, da zna svoju vjeru, a posebno svoju istoriju i njegovanje te istorijske tradicije.
1: Hvala. Hvala i vama, poštovani slušalci, na pažnji. Ostanite i dalje uz program Radio Borova.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Vukovarsko-sremska županija pokreće novi investicioni ciklus vredan više od 30 miliona evra. U Srpskom domu u Vukovaru održano zanimljivo predavanje o heraldici i razvoju grba Srema, a u ogranku gradske knjižnice Vukovaru Borovo naselju predstavljena putopisna knjiga Skrivena Europa Zorana Kojčića. Iz policije apeluju na roditelje da ne ostavljaju decu samu u automobilima, jer posljedice mogu biti tragične.
2: Info plus.
3: Info.
4: Vukovarsko-sremska županija nastavlja s provođenjem kapitalnih projekata i mera usmerenih na jačanje lokalne privrede, revitalizaciju poljoprivrede i unapređenje društvene i sportske infrastrukture. Kroz nove programe i drugi rebalans budžeta osigurana su značajna financijska sredstva za podsticanje preduzetništva, obnovu sportskih objekata i proširenje socijalnih kapaciteta. Pred županijom je dvogodišnji rok za realizaciju 9 velikih kapitalnih projekata vrednih više od 30 miliona evra, pri čemu čak 18,5 miliona evra čine bespovratna EU sredstva. Kako bi se ispoštovala dinamika radova, na sednici Županijske skupštine u Vinkovcima jednoglasno je prihvaćena odluka o podizanju razvojnog kredita kod HBOR-a od 9,95 miliona evra po najnižim tržišnim kamatama. U realizaciji ovog projekta aktivno učestvuju i opštine Andrijaševci, Drenovci, Štitar i Tovarnik, koje će sufinansirati provođenje i otplatu dela kredita.
5: Idemo jedan novi investicijski ciklus, to cijelo vrijeme najavljujemo i možemo i vidjeti radove po našim školama, dvoranama, onome gdje u ovom trenutku radimo i da naravno svesrdno pomognemo i naše općine da u jednom partnerskom odnosu izgradimo nove dvorane ili proširimo škole, te dovedemo ono što smo i zacrtali na početku, da sve škole budu u jednoj smjeni, da u konačnici imamo obrazovanje na jednom evropskom nivou.
4: Poručio je župan Ivan Bosančić. Rebalansom budžeta i pratećim odlukama osiguran je stabilan fiskalni okvir za sve planirane kapitalne investicije, rekla je Marija Čolaković, pročelnica službe za poslove budžeta i javnih financija.
6: Ovim proračunom, to jest rebalansom, predviđeno je smanjenje rashoda na iznos nešto više od 227 milijuna eura. Tu bi posebno istaknula možda projekt u području, to jest upravnom odjelu zdravstva i socijalnu skrb, gdje se radi o proširenju doma za starije i nemoćne Vukovar. Naime, država je darovala, odnosno Vlada Republike Hrvatske, županije i zemljište sa građevinskim objektima. U sklopu tog projekta će se proširiti kapaciteti doma za starije i nemoćne Vukovaru. Za sad je predviđena samo vrijednost što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije, a nakon toga slijedi cjelokupna vrijednost projekta. To je bitno naglasiti da u 100% iznosu financira Fond za razvoj grada Vukovara, tako da je to jedan od velikih projekata koji neće biti na teret Vukovarsko-srijemske županije. I tu bi još naglasila isto i predviđenu potporu za uređenje, odnosno izgradnju stadiona 12 redarstvenika u Vukovaru, gdje je županija izašla susret i sufinancirat će taj projekt.
4: Usvojen je i predlog četverogodišnjeg programa za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za period od 2026. do 2029. godine ukupne vrednosti 1 milion evra, kojim se planira zaustaviti pad proizvodnih površina uzrokovan klimatskim promjenama, istakla je županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
7: U 2026. godini je u proračunu planirano 290 tisuća eura za ovu namjenu i planira se raspisati javni poziv na jesen. Sami ciljevi programa su povećanje konkurentnosti proizvođača jabuka, povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje, smanjenje utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju jabuka i poboljšanje kvalitete života u ruralnom području.
4: Vukovarsko-sremska županija će ove godine usmjeriti 330.000 evra u program podsticanja razvoja preduzetništva, o čemu je izvestila zamjenica pročelnice za privredu Ljiljana Nenadović.
8: Očekuje se da će sredinom 7. mjeseca biti raspisan natječaj. Minimalne potpore će iznositi od 500 do maksimalno 5000 eura, što će iznositi do nekih 70% prihvatljivih ulaganja, s tim da korisnici moraju osigurati 30% svojih vlastitih udjela u ulaganju.
2: Info plus.
3: Info.
4: Evropska unija od danas je ukinula izuzeće od carine za pošiljke vredne manje od 150 evra, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz zemalja izvan Evropske unije pakete u buduće plaćati više. Na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivaće se paušalna carinska taksa od 3 evra. Naprimjer, za paket u kojem je nekoliko majica naplatit će se taksa od 3 evra, a ako sadrži i igračke i dodatna 3 evra. Premda su prodavači ili uvoznici zakonski obavezni prijaviti robu i platiti takse, Evropska komisija upozorava da taj trošak mogu preneti na potrošače. Mera je uvedena nakon naglog porasta uvoza pošiljki male vrednosti u Evropsku uniju. Lani je u Evropsku uniju ušlo 5,9 milijardi takvih pošiljki, više od 90% iz Kine. Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov pozdravila je završetak prve godine nastave hrvatskog jezika sa elementima nacionalne kulture u Beogradu, gde su prvoj generaciji učenika svečano uručena svedočanstva. Ocenila je da ovaj događaj predstavlja značajan iskorak za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji i potvrđuje koliko je važno omogućiti pripadnicima manjinskih zajednica obrazovanje na maternjem jeziku.
3: Riječ je o 15 učenika koji su tokom protekle školske godine učili hrvatski jezik, upoznavali hrvatsku kulturu, običaje, povijeste, na taj način njegovali svoj nacionalni identitet živeći izvan svoje matične zemlje. Ovaj događaj ima mnogo veće značenje od samog završetka jedne školske godine, jer predstavlja važan korak u ostvarivanju prava hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji na obrazovanje na vlastitom jeziku i očuvanje vlastitog kulturnog i nacionalnog identiteta. Važan je to korak kao i za nas, Srbe u Hrvatskoj, i obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
4: Rekla je zastupnica Jeckov, dodajući da manjinsko obrazovanje nije privilegija, nego temeljno manjinsko pravo i jedan od najvažnijih instrumenata očuvanja jezika, kulture i identiteta nacionalnih zajednica i njihova poveznica s matičnom zemljom.
3: Kada djeci omogućimo da uče svoj materinji jezik, mi ne čuvamo samo riječ i gramatiku, čuvamo sjećanje, običaje, književnost, povijest i osjećaj pripadnosti koji se prenosi s generacije na generaciju. Zato nam je manjinsko obrazovanje svima važno. Zbog svega navedenog pozdravljam ovaj uspješan početak nastave hrvatskog jezika u Beogradu i nadam se da će se program nastaviti i proširivati, da će svake godine biti sve više učenika, te da će hrvatska zajednica u Srbiji imati još bolje uvjete za njegovanje svog jezika, identiteta kroz nastavni proces. Isto želim i nama, Srbima u Hrvatskoj.
4: Jeckov je naglasila da je ulaganje u manjinsko obrazovanje ulaganje u bogatstvo različitosti, međusobno poštovanje i uvažavanje.
3: Nadam se da ćemo svi i s jedne i s druge strane Dunava uspjeti izboriti adekvatnu registraciju manjinskih škola kao specifičan oblik kojeg poznaje europsko i domaće zakonodavstvo. Zato je važno da se ovakve dobre vijesti probiju u javni prostor kako bi svi oni koji pričaju o odvojenim školama, odvojenim razredima, posebnim programima, sljedeći put prije nego što nešto tako izjave, bar razmislili prije izjave, i ukoliko nemaju ništa pametnije, bilo bi dobro da nastave šutjeti.
4: Iz SDSS-a poručuju da ostaju posvećeni zaštiti prava svih nacionalnih manjina na obrazovanje, upotrebu jezika i pisma, kao i očuvanje kulturnog identiteta, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji. Heraldika je pomoćna istorijska nauka koja proučava grbove nastale na tlu Europe u 11. veku u okviru srednjovekovne kulture i hrišćanske civilizacije. O ovoj temi, ali i bogatom heraldičkom nasljeđu, posjetioci Srpskog doma imali su priliku da saznaju više na predavanju koje je održao Branko Todorović, predsjednik odbora za heraldiku pri Društvu srpskih rodoslovaca Poreklo iz Beograda.
9: Heraldika se u Srbiji javlja dosta rano, odnosno najstariji neki primjeri grbova datiraju iz druge polovine 13. veka. Međutim, za razliku od zapadnoevropskih i centralnoevropskih zemalja, u Srbiji heraldika nikad nije postala deo, nije nikada institucionalizowana. Znači, ostala je na nivou jedne mode, njeni velikaši su povremeno koristili tu lepotu heraldike i naručivali sebi grbove. To imamo sačuvano u arheološkim izvorima tog vremena, najviše na srednjovekovnom nakitu na prstenju, mada pronalaze se i recimo kamene ploče, nadgrobni spomenici, neki se nalaze u našim srednjovekovnim manastirima, a neki na poznatijim ili tek nedavno otkrivenim nekropolama. I to su pravi grbovi koji svedoče da je to heraldika na neki način bila živa u vreme 13. 14. 15. veka na teritoriji tadašnje Srbije.
4: Tokom predavanja predstavljen je i projekat Grbovnik, pokrenut 2017. godine, koji prati razvoj grba Srema od 16. do 21. veka.
9: Grb Srema prvi put kao takav javlja se 1701. godine i na osnovu tog izvora, to je stematografija Pavla Ritera Vitezovića, mi znamo da je taj grb on i osmislio. On kaže da mu je kao uzor za taj grb poslužio grb vojvoda Ujlakija ili Iločkih, što smo mi pokušali da potvrdimo na osnovu poznatih arheoloških izvora za grbove poznatih Nikole i Lovre Iločku koji se nalaze tu u samostanu u Iloku. Međutim, iako ima više grbova koji se vezuju za te dve istorijske ličnosti, ovaj grb nije se uklapao ni u jedan od tih poznatih, međutim, bilo je još tih Ujlakija za koje sa sigurnošću ne znamo da li su u srodstvu sa Nikolom i Lovrom. I jedan od njih je biskup Ferenc Ujlaki koji je bio biskup grada Đura u Mađarskoj i na čijem grbu se zaista nalazio materijal koji će kasnije poslužiti Pavlu Riteru Vitezoviću za grb Srema, a to su stablo i ispod stabla jelen u ležećem položaju.
4: Bogato heraldičko nasljeđe predstavljeno je kroz veliki broj ilustracija i slajdova koji su posjetiocima približili razvoj grbova i njihovu simboliku kroz vekove. Predavanje je organizovano s ciljem da šire publici približi značaj heraldike kao dela kulturnog i istorijskog nasljeđa, istakao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović.
10: Šta je to heraldika, čime se bavi, šta proučava, koji su njeni postulati, postoje tu određena pravila i obrasci kako se nešto može ili kako treba. Dobra je to prilika večeras da saznamo nešto više o tome, a nas se raduje nastavak saradnje sa Srpskim društvom rodoslovaca Poreklo, koji su, evo da podsjetimo našu i vašu publiku, prošle godine također bili ovdje kod nas gosti sa jednim vrlo interesantnim predavanjem genetika i rodoslovlje, tako da je ovo jedan prirodan nastavak naše saradnje koje se radujemo i u budućem periodu.
4: Predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića održano je sinoć u ogranku gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju.
11: Knjiga je recimo zbirka anegdota, doživljaja, likova, putovanja ili likova sa tih putovanja koje sam ja skupljao nekako u glavi, u sebi, u svojim iskustvima kroz proteklih recimo 20 godina ili možda malo duže od toga i kroz nešto malo više od 25 evropskih država koje sam proputovao i odlučio sam nekako povremeno nešto stavljati na papir od tih doživljaja i od svega toga što se događalo na tim putovanjima, dok se nije onda rodila ideja da se sve te recimo pričice i anegdote skupe baš u jedan prostor ili na jedno mesto i da to postane jedna knjiga i da to onda bude putopisna knjiga.
4: Kaže autor i dodaje da knjiga ima 100 poglavlja.
11: Možda bih naveo da nijedno poglavlje nije duže od jedne stranice sa nekom poentom ili sa nekim prikazom ili nekom slikom, a neke su onako na jednoj stranici malo opširnije opisane ili neki doživljaj koji sam imao sa ljudima koje sam sretao na putovanjima ili neke situacije u kojima sam se nalazio, bilo ugodne, bilo neugodne ili nešto što sam naučio iz tih putovanja. I uz to sam još pokušao napisati nekoliko poglavlja, također malo kraćih, u kojima sam razmišljao o tome šta je to put, kako se putuje, šta je to putnik i ko sam ja kao putnik, kako ja sebe vidim kao putnika, jer putovanje ima puno svojih metafora, putovanje kroz život, putovanje kroz vreme ali tako dalje, pa sam razmišljao onda o samom pojmu puta. Mi filozofi to tako inače volimo malo da se igramo tim nekim pojmovima koje inače ljudi doživljavaju zdravo za gotovo. I na taj način sam onda pokušao sve to staviti u jednu knjigu.
4: Događaj je organizovan u okviru programskog ciklusa Putešestvije bez granica, istakla je u izjavi za naš radio Jelena Markov, voditeljka ogranka i moderatorka programa.
12: Naš ogranak Borova naselja gradske knjižnice Vukovar želio je publici približiti putopisnu književnost i nekakve inspirativne priče s putovanja. U središtu zapravo ove knjige su zanimljiva putovanja biciklom kroz Europu, tijekom kojih autor otkriva manje poznata mjesta, upoznaje upoznaje ljude i bilježi iskustva koja nadilaze klasične one nekakve turističke priče i dešavanja s putovanja. Posebno nam je drago što ćemo predstaviti autora koji je iz našeg grada, dakle iz grada Vukovara. Smatramo da naši lokalni autori zaslužuju biti dio programa Gradske knjižnice jer svojim radom obogaćuju kulturnu scenu grada, a Zoran Kojičić svojim putopisom pokazuje kako se iz Vukovara mogu ispričati priče koje nadahnjuju i mogu zainteresirati široku publiku. Predstavljanje smo smjestili nekako sad uoči ljeta, kada zapravo mnogi građani razmišljaju o putovanjima i planiraju godišnje odmore. Na takav način vjerujemo da će upravo ova knjiga potaknuti posjetitelje da na putovanja gledaju drugačijim očima, ne samo kao na obilazak poznatih destinacija, nego kao na priliku za istraživanje, susrete s ljudima i stvaranje nezaboravnih iskustava.
4: Iz vukovarske policije apeluju na roditelje da ne ostavljaju decu samu u automobilima, jer posljedice mogu biti tragične. Iz policijske stanice Vukovar javlja Martina Halas, policijska službenica za sigurnost i preventivu cestovnog saobraćaja.
13: Budući da su ovih dana temperature visoke, a kako bi izbjegli stradavanje djece, skrećemo pozornost roditeljima, kao i svima onima koji se brinu o djeci, o rizicima i opasnostima od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. U događajima koji su prethodnih godina zabilježeni u Hrvatskoj, roditelji naravno nisu namjerno ostavili dijete u automobilu, već se tu radilo u situacijama gdje su zaboravili na dijete. Kombinacija stresa i umora i promjene rutine. Zato je iznimno važno da osvijestimo automatske radnje koje smo skloni usvojiti u svakodnevnoj rutini. Podsjećamo da se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povreda djetetovih prava. Osim djece, često se događa da na parkiralištima, pogotovo kod trgovačkih centara, građani ostavljaju vozilima i životinje. Kad su temperature ovako visoke, i životinjama također prijeti opasnost od stradavanja. Stoga vodite računa i o njima i ne ostavljajte ih u automobilima.
4: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
14: 100,7
15: Radio Borovo.
16: Jesi ti pio nešto ili si svako jutro tako blesan?

rat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Svaka žrtva zaslužuje pijetet, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Poruka je s komemorativnog skupa srpskim civilnim žrtvama rata 90-ih održanog na Vidovdan u Vukovaru. Skup je održan u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine grada Vukovara, Udruženja protiv zaborava, Zajedničkog veća opština i gradske organizacije SDSS-a grada Vukovara. Okupljanje je počelo u parku Breza u Borovu naselju, gde su položeni venci, a zatim je u Dunav kod Veslačkog kluba u Vukovaru predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić položio zajednički venac.
2: Svake godine srpska zajednica na Vidovdan obeležava stradanje srpskih civila koji su ubijeni pre početka ratnih dejstava i nalazimo se na dva mesta gde su ljudi likvidirani, u parku Breza i ovde na Dunavu, na ušću, starom ušću reke Vuke u Dunavi. Od ovog poteza prema gore, prema dunavskim zgradama su ljudi na obali Dunava likvidirani u šestorkama, odvoženi na skelama, bacani u Dunav ili su likvidirani pojedinačno. Ti ljudi su tada ubijeni, ali stradavaju svake godine upravo zato što niko ne priznaje ni da su ubijeni, ni ne priznaje se status žrtve. I to je ono o čemu mi moramo da govorimo. Do sad smo govorili, govorit ćemo i dalje, i upravo je zato važno da se okupljamo svake godine i ne dozvolimo da istina ode u zaborav. Danas svi treba da se prisete žrtava i na jedan dostojanstven način da se obeleži sećanje na njih. Svaka žrtva zaslužuje poštovanje bez obzira na nacionalnu pripadnost.
1: U programu komemoracije i ove godine učestvovao je predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar, koji je sunarodnike pozvao na zajedništvo.
3: SDSS je od samog početka obeležavanja jedan od organizatora sećanja na stradale Srbe u gradu Vukovaru. Bez zadrške o tome govorimo i u gradskom veću, a moja ona poruka što je najbitnije jeste da srpska zajednica treba da bude na današnji dan sa nama svima ovde i sa manjinskim većem i sa zajedničkim većem opštine i udruženjem protiv zabora, svim tim ljudima koji neguju zajedno sa nama ovakve dane. I ovo nije jedini dan. Mi u septembru mesecu obeležavamo stradanje također naših žrtava na aleji našoj i te su dane kada trebamo svi ovde da budemo, da se skupimo. U gradu Vukovaru stradali su i Srbi. Prvenstveno znamo na početku te godine, 91. godine, u 5. mjesecu, 6. mjesecu, prvenstveno stradali Srbi. Prije ratne dešavanje, nažalost, to je istina, to se moramo svi suočiti s time. Onog momenta kada i hrvatska zajednica prizna zvanično da je to tako bilo, sigurno da će doći do onog drugačijeg odnosa prema i Republici Hrvatskoj, odnosno prema svim tim stvarima koji nam se stalno stavljaju na teret, od kolone, od memorijalnog groblja itd. itd. Ne možemo jednostrano gledati na te stvari, već moramo jedni i drugi shvatiti šta se to desilo, priznati sve te zločine koje su se izdešavale, pa na takav način onda zajedno graditi budućnost. I to pre svega je neophodno i važno, jer činjenica da mnoge teže stvari čekaju nas u budućnosti. To vidite i sami kakve su stvari u svetu, a sigurno da neće ni Hrvatska, pa nažalost ni Vukovar biti van toga.
1: Predsjednica Udruženja protiv zaborava Marica Šatović izrazila je žaljenje što mnoge porodice do danas ne znaju gde su posmrtni ostaci njihovih najmilijih. Zato su važna ovakva okupljanja.
4: Da se okupljamo, da ne zaboravljamo svoje mrtve, jer to nam jedino preostaje. Neka pravda i zadovoljština mnogi nisu dočekali. Žao mi je svih onih ljudi koji tražaju svoje nestale, a nisu ih našli. Nemaju gdje da zapale svijeću, da polože cvijet neki. Ostaje nam nada i da živimo u nadi da će se pronaći, mada vjerojatno svi neće se pronaći, ali nadam se da će se mnogi još pronaći.
5: Što se tiče procesa ekshumacije i identifikacije, ima li tu kakvih novina?
4: Što se tiče našeg udruženja, tu nema ništa novo. Koliko znam, u zadnje vrijeme je, što se tiče srpskih žrtava, neki 5-6 je ove godine negdje ekshumirano, ili je to ovo gdje imaju po novim patologijama identificirano, a drugo ništa. Što se tiče, kažem, iz našeg udruženja nije niko našao.
5: Imate li saradnju sa Ministarstvom hrvatskih branitelja i Upravom za zatočene i nestale? Da li s njima kontaktirate?
4: Pa ne. Nema nikako, osim oni što pošalju neka obavještenja da treba dodati se za krv, da izvade iz porodica ljudi koji nisu dali svi krv, jer to pošalju onako ono suho obavještenje neko i to je to uglavnom. Nikakve neke suradnje posebne, ni to ni nas negdje pozivaju, jel bi se mi odazvali ili ne, to je opet naša stvar da dođemo negdje gdje se nešto obilježava zajedničko, na primjer Međunarodni dan nestalih, jel? I mislim, kad im kažem nešto međunarodno, gdje su civilne žrtve, ja sam uvijek spremna da pružim ruku, da stanem, da položimo cvijet i da nas uvijek sam prozivaju.
5: Nažalost, mnogi nisu ostvarili ni taj status vezano za civilne žrtve rata.
4: I to mi je jako žao, pogotovo tu iz Vukovara i okolice. Mnogi su dobili odbijence. Ne priznajem se ako je iz druge države neka dokumentacija ili liječnička ili bilo kakva. Ne mogu ostvariti prava.
5: Čemu se nadate, šta očekujete vezano za te ekshumacije, identifikacije, kako taj proces ubrzati? On je sad na neki način i zastao.
4: Pa zastao, da, mislim, što se tiče, kažem, naše žrtve. A ne znam, jednostavno, naši politički predstavnici sad ne sudjeluju u vlasti. Ne mogu, ja njih shvaćam da ni oni nemaju neku moć da mogu više utjecati na ministarstva gdje bi se to nešto pokrenulo u vezi ekshumacije i identifikacije. Nade je manje, ali ne treba nikad odustati i treba se bar uvijek nadati.
1: Nakon komemoracije venci su bačeni u kontejner, što su iz vukovarskog SDSS-a nazvali sramotnim, vandalskim činom i uvredom svih koji poštuju žrtve i dostojanstvo ljudskog života. Predsjednik gradske organizacije SDSS-a grada Vukovara, Srđan Kolar, izrazio je nadu da će ovaj incident osuditi svi relevantni predstavnici grada Vukovara i političkog života i da će policija pronaći počinioce tog nedjela. Poštovanje prema nevinim žrtvama mora biti iznad svih podjela, poručuje Kolar.

iza se našao bolji put i suze pustio na tvoj dlan, a tvojom nježnošću ogrnut i da me zaspe u isti mah sa tvojih usana zlatni prah.